when you try your best but you don't succeed. When you get

dreams and shed your bed.

You have been the

It makes you feel sad and understand.

ponedeljak je pred vratima, ali niko ne sme ni da ga pomene. Ljubimo se, ljubimo se sada, sve dok nas jutro ne opomene.

Umesto jastoka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi probudio. Bože, koliko je

pred vratima, ali niko ne zna, ni da ga pomene. I ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože, koliko je volim. Bože, koliko je volim.

sretnemo se. Tako je smešno sve to, sad nismo zajedno i niko neće znati nikada. Sve naše korake i uske ulice, strah polju.

lako bledi kajanje, samo prošetaću kradom nekad tvojim gradom i to bit će sve. Ako je smešno sve to sad kad je gotovo, al sve na svoje doći će. Pitanje vremena i već za mesec ili dva opet bit ću ko pre. I posle svega zna zaletla na skrive i sećanje na sve što se desilo nije. Mi sanjamo isti san, al trenutak je pogrešan i lagano se sada topi sve. Tako je čudno za

veše i lagano se sada topi sve. Tako je čudno, tako je čudno za...

0: Vaša brojka 202.
1: Nikada te niko nije pitao, samo traže, samo žele, samo mole. Da li se iko pita ko briše suza tvoje dok se kunu

0: 202.
1: Ljubi me samo ovaj put, da zaboravim sve što znam i neka nestanu svi tvoji ukusi sad. Blejde sjaj, to što ću

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio programe, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

što te znam. Čudno je što si tu. A kad te zamisli

krhte.

našao. Prljuću si raj pakao.

što sam našao. Prevrću ti raj pakao.

sans cesse svađaju. Ja ću letet.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Javite se u svoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izbrali ste pesmu Gde je Barbar sad, koju izvode električni razam i Anica Dobra.

0: totalno drugčiji od drugih. Mi smo totalno drugčiji od drugih.
1: Totalno.
2: Beograd 202.
3: Da, draga.
4: Dobro jutro.
5: Ustanak 202.
4: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
2: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
5: Ti obezbedi pastu za zube.
2: A mi ćemo osmeh.
5: Ustanak 202.
6: Dobro vam jutro, ovo nedeljno izdanje našeg razbuđivanja traće, kao što znate, vikendom sat duže, tamo imate dovoljno vremena da budete lenji, neka vam budemo opravdanje za ovu nedeljno jutro, a kad kažem mi, mislim na Roberta, Milana, ne nabiram muziku, ja se pripremila servisne informacije, ja sam Milana i u ime ove družine želim vam dobro jutro. Pričat ćemo ovoga jutra recimo o trikovima koji nam stižu sa pijace, po čemu se prepoznaje prirodno uzgajan paradajz. Ako ga imate u svojoj bašti, onda spadate u kategoriju pravih srećnika, ukoliko morate da ga kupujete, pa čak i ako imate nekoga ko vam uzgaja i svakodnevno vas snabdeva, isto ste srećnik. Ukoliko kupujete, verujem da će vam značiti ova priča. Pričat ćemo i o tome zašto su u Barceloni Vijana izdaju u balkoni na sat i to po ceni veće od 1000 evra. Jako zanimljiva priča, povod vrlo specifičan za tu zemlju, svakidašnje, da tako kažem, ali ovo što izdavanje balkona i cene, zaista ono, alarmantno. Pričat ćemo o jednoj ženi, prvoj ženi arhitekti u Srbiji koja je menjala lice Beograda, Jelisaveta Načić, dobila je svoju monografiju. Naravno, prošetat ćemo se malo od Kine do Beograda. Naime, u našoj zemlji živi Džori koja je ovde pronašla i svoj dom i kumu, a i od skora će imati i novo ime. Malo za animacije i za mlađe i za najstarije, ukoliko ste zaljubljeni u Lego, nadam se da će vam ova priča biti zanimljiva. Predstavio je sagradu familiju od 12.060 delova. Inače, ovo je najveći set u istoriji ove kompanije. I naravno, malo polemike, žene, muškarci, da za žene žive duže od muškaraca, nauka potvrdila, ali je onda samim tim i slušamo šta kažu naučnici na temu može li se starost uopšte naučiti. Toliko za sada od mene, dobro vam jutro, lagano se budite, pijte svoj čaj, kafu, doručak, šta god i mi vam pravimo društvo.

Dobro vam jutro u 6 sati i 14 minuta, najtoplije u Negotinu 21 stepen, 18 u Valjevu, u Beogradu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, 16 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, takođe u Sremskoj Mitrovici, 12 stepeni u Sjenici kao najsvežija pozicija trenutno u Srbiji. Meteorolozi za danas najavljuju promenljivo oblačno, ali toplo vreme. Na severu i zapadu Srbije ujutru i dobre podneva, ponegde moguća kratkotrajna kiša, posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajevima u toku dana biće nestabilno vreme, mestimično se očekuje možda kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, sve je u rangu možda. Jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna između 26 i 30 stepeni. U Beogradu ovoga jutra i u toku prepodneva promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša, posle podne pretežno sunčano. U glavnom gradu temperatura oko 29 stepeni. Naredna tri dana, tačnije do srede, u većem delu Srbije biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od 28 do 32 stepena. U sredu očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz mali pad temperature, dok će petka biti promenljivo oblačno, suvo i umereno toplo. Nadam se da vam prijaju ove temperature. Nije baš godno kada padne kiša, a onda bude tu negde oko 28-29 stepeni. Ovoga jutra osjeća se vlaga u vazduhu. Što se tiče vlažnosti, pa ono stotka, tu je negde 90-100 procenata vlažnosti vazduha, tako da možda se osjetite kao da je toplije nego što zapravo temperature to pokazuju. Ali u svakom slučaju mi smo tu da vam ulepšamo i raskladimo malo jutra. Ako vam je toplo, ako ne, super, idealno.

Dobro vam jutro, hvala za dobrojutrnje pozdrave, puno nepotpisanih poruka, jedna od potpisanih je od Zorana, dobro jutro. Što se tiče situacije na putevima, do 12. juna zbog radova na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja u oba smera zatvaraju se prvi unutrašnji kanali na naplatnoj stanici, a saobraćaj će se odvijati slobodnim kanalima u jednom smeru, a potom i u drugom. Svi inače koji automobilom putuju u Republiku Srpsku mogu da na autoputevima koriste srpski tag uređaj, sistem naplate i putarine Republike Srpske postao je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine koja sad obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Inače, danas od 9 do 14.30 obustaviće se saobraćaj zbog sportske manifestacije u pokretu, odnosno biciklističke trke Grand Fondo Novi Sad i to kroz naseljeno mesto Petrova Radin, deonica Maradi Krakovac i deonica Petrova Radin i Rik. Tokom održavanja manifestacije dolazit će i do kratkotrajnih obustava saobraćaja na pomenutim deonicama uz asistenciju saobraćajne policije. Nek bude uspešna ova trka, svima vama koji negde putujete želim srećnu i laganu vožnju.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.

22 minuta, ostalo je do 7 sati, 21 stepen u Negotinu, 12 u Sjenici, a u ostatku Srbije tu su uglavnom temperature 17-18 stepeni, visoka je vlažnost vazduha, ima i oblak, ponegde je i vedro. Meteorolozi su za danas najavili nestabilno vreme. U toku prepodneva možda ponegde bude padala kiša, u toku popodneva razvedravanje najavljuju i topao dan do čak 30 stepeni danas. Verujem da ćete ovaj vikend, uglavnom svi koji su slobodni, koriste recimo možda da se prošetaju do pijace. Inače, pijaca u ovo prolično letnje vreme zaista čarobno izgleda zbog svega što se prodaje na tezgama. Ne komentarišem cene, ali ovaj, pre svega kako su pune i bogate tezge, i verujem da kao i ja, mnogi od vas ovo vreme kad se pojavljuju prvi paradajz, ne znam, krastavci i paprike, koriste pa bar da kupe po jedan, dva, znajući da još uvek to nije taj maksimum od paradajza, ali prodavci uglavnom će vam reći da je sve domaće i sveže, naravno, ali postoji jednostavni trikovi koji mogu da vam pomognu da procenite šta kupujete bez oslanjanja isključivo na poverenje. Stajanje ispred tezge sa paradajzom, recimo na pijaci, često se pretvori u malu dilemu da li ovo provoće prirodno ili je pogorano hemijom. Jedan od najčešće pominjenih načina da to proverite jeste pogled na unutrašnjost paradajza. Vrlo često prodavci i seku po neki paradajz pa ga stave na tezgu, i kada se preseče, prirodni paradajz obično ima ravnomernu sočnu strukturu. Kod onih koji su tretirani jačim hemikalijama, u nekim slučajima mogu se primetiti žućasti ili tvrde pruge u sredini, kao i neravnomerno sazrevanje ploda. Spoljašnji izgled takođe može dosta da otkrije paradajz koji izgleda gotovo identično kao ostali na kajbici, iste veličine, oblika i intenzivne crvene boje, bez ikakvih nepravilnosti, često deluje previše savršeno. U prirodi, međutim, paradajz retko izgleda uniformisano, da tako kažemo. Sitne razlike u obliku, boji i teksturi uglavnom su znak da je plod rastao bez intenzivnog industrijskog uticaja. Zanimljiv pokazatelj može biti i sama površina. Prirodni paradajz često ima blage brazde, sitne nepravilnosti i neujednačenu boju. Takvi nesavršeni plodovi u praksi su često bliži onome što se smatra neprskanim voćem i povrćem. Sa druge strane, stručnjaci često savjetuju oprez kada je reč o već zapakovanim plodovima. Takvo voće i povrće najčešće dolazi iz

samim tim i cene ove proizvoda koji se nalaze na tezgama da će biti pristupačni za nas. U svakom slučaju bar jedan, dva paradajza neka se nađe ovoga jutra na trpezi za doručak.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Štedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Jazz.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
2: 202 za vas.
3: RTS snaži nova TV-ca.
4: Ako vas kamera prepozna, pre izgovorene reči i pre njom se osjeća kako kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
3: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.com. RS, rok za prijave je 30. jun.
2: 202 za vas.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Na Kosovu i Metohiji danas održavaju vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na izbore izlazi pod brojem 119. Biračka mesta biće otvoreno od 7 do 19 časova. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali, trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin izgubio šanse da se izvuče iz rata tim što je odbio predlog ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog za direktne mirovne pregovore. Ukupno 60 ljudi je evakuisano posle požara koji je izbio u skladištu nafte u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je Zaporoška nuklearna elektrana dobila struju nakon što je došlo do prekida snabdevanja od 15 sati zbog isključenja dalekovoda. Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja nakon najnovijeg napada Vašingtona oko Ormuzskog moreuza. Načelnik libanske vojske Rudolf Haikal otputovao je u zvaničnu posetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu. Uz najviše crkvene i državne počasti iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Votopet na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinje poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfir je poručio da se pojas vraća u Votopet, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog duba. Protivnice su Amerikanka Townsend i Čehinja Sinaikova. Meč počinje u 11 časova. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 18.10 uz prenos na drugom programu RTS-a. Srbija je inače u četvrtfinalu pobedila Holandiju 21-19. U Srbiji promenjivo oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi i grmljavina, temperatura od 26 do 30 stepeni.

Otvorili smo i drugi sat našeg nedeljnog razbuđivanja, 7:03. Dobro jutro svima vama koji se možda ove nedelje pomalo i uspavani, ali to je vikendom i dozvoljeno da malo duže obitavate možda u pidžami, u bademantilu, možda kasnije buđenje ukoliko nemate radnih obaveza. Mi smo tu da ispratimo svaki deo ovog vašeg jutra kakav god bio. Pričat ćemo u ovom satu o prvoj ženi arhitekti u Srbiji, pionirki moderne beogradske arhitekture i autorki nekih od najprepoznatljivijih građevina prestonice, Jelisaveti Načić, koja je dobila novu sveobuhvatnu mamografiju koja osvetljava njen život i delo iz novog ugla. Pričat ćemo i zašto se u Barceloni izdaju balkoni na sat i to po ceni veće od 1000 evra.

Dobro vam jutro, 7 je i 15, 22 stepena u Negotinu, 21 u Beogradu, ostatku Srbije temperature su uglavnom 19-18 stepeni izuzev Sjenice gde je 13, danas najavljuju meteorolozi 26 do 30 stepeni, povremeno nestabilno sa mogućom kratkotrajnom kišom, ali od podneva više sunca. Pričamo sada se selimo u Barcelonu, stanovnici delova tog grada počeli su da izdaju balkone i terase sa pogledom na trasu kojom je 10. juna proći Papala 14. a cene zakupa dostižu i do 1600 evra, prenose španski mediji. Oglasi objavljeni na internet platformama nude privremeni pristup privatnim balkonima u blizini Bazilike Sagrada Familija, odakle će posetioci moći da prate papinu posetu i prolazak Papa Mobila. Najskuplje ponude predviđaju zakup kompletnog prostora za 8 osoba po ceni 1600 evra uz dodatne pogodnosti poput recimo osveženja, vina, korišćenja toaleta i prostora za sedenje. Pojedinačna mesta prodaju se po cenama od oko 250 evra, dok se druge ponude kreću između 350 i 1200 evra. Većina oglasa odnosi se na stanove u četvrti Echamplé, u neposrednoj blizini crkve gde se očekuje veliki broj vernika i turista tokom papine posete. Zakup uglavnom traje između 2 i 3 sata, a pojedini vlasnici nude mogućnost rezervacije celog balkona ili pojedinačnih mesta. U nekim slučajevima traži se uplata avansa u visini od 50% ukupne cene. Mediji upozoravaju građane na mogućnost prevare prilikom ovakvih neformalnih aranžmana između privatnih lica, preporučujući proveru identiteta oglašivača i oprez pri avansnim uplatama. Gradske vlasti Barcelone najavili su uspostavljanje bezbednosne zone od 9 gradskih blokova oko Bazilike tokom posete Papalava 14. pri čemu će pristup imati samo stanovnici, akreditovani novinari i osobe sa posebnim odobrenjem. Inače, Papalava 14. stigao je u višednevnu posetu Španiji tokom koje će biti privatne centre za migrante, obratiti se španskom parlamentu i posetiti Baziliku Sagrada Familija u Barceloni. Očekuje se i njegov susret sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u katoličkoj crkvi. Poseta koja će trajati do 12. juna dolazi na poziv španskog premijera Pedra Sančeza, koji u više navrata javno podržavao papine stavove o miru i migracijama. Zaista fascinantno, recimo za 1600 evra zakupite balkon, cena recimo jednog vrlo lepog letovanja, pun aranžman, pogotovo sada u predsezoni, ali dobro, znači ljudi imaju razne razmišljanja, tako da čim su ovolike cene, znači da su balkoni veoma traženi.

2.

I u pesmi Riblje čorbe, da vas ne budimo bez razloga, jedan od razloga može biti ovo neformalno ćaskanje i lagano buđenje. Verujem da danas mnogi od vas, ukoliko ne rade, su malo duže u krevetu i duže spavaju. Dobro jutro, radni narode, poručuje Aleksandar uz prelepu fotografiju, pretpostavljam da je ovo iz vašeg dvorišta. Pozdravi za... Evo, iz Makedonije nam stižu pozdravi. Je li još neko prijavio tehnički problem, opet prekida internet koji slušamo u Makedoniji? Jeste, od jutra se bilo, kako vidim, i noćas. Mi smo naravno sve to prijavili, nadam se da će uskoro biti rešen taj problem. Pozdravi za Bojana kome kafa kao punjač, USB punjač. Volo kaže, ranje ova strane jednih i drugih što se tiče priče o izdavanju balkona u Barceloni zbog posete pape. Ovi će sada dići i cene balkona u pozorištima. Pozdravi za Zorana. Zorana i za vas odnosi i slična poruka kao i za našeg slušalca Sašo Pačevski iz Makedonije. Verujem da će biti rešeno. Lepo vas je slušati. Hvala. Pozdrave za vas. A sada posvećujemo pažnju

0: Autoput u Beograd stiže, potvrde kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, opusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovicu ili pozovi 0800 150. MTS, tvoj svet.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasile Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Štedite do 70% na svim jorbenima, jastucima i zavezama, kao i 20 do 60% na svim trpežarskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prvi gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Dana Cvetković mezzo sopran, Poso John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.

3 do 8. Beograd 202. Vesti. Na Kosovu i Metohiji u 7 sati počeli su vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave. Biračka mesta na izborima koje se održavaju nakon što parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija biće otvorena do 19 časova. Na izborima učestvuju tri koalicije

8.03, dobro jutro i zvanično otvaramo treći sat našeg razbuđivanja ove nedelje. Sudeći prema porukama, dosta vas je budno ove nedelje jutro. Sada već 8 sati, kao da je vreme onako proletalo. Tako da u ovom satu ništa manje zanimljive sadržaje. Uskoro ćemo saznati kakva je situacija sa temperaturama. Zaista neverovatno da već jutros, recimo u 6, bilo 21 stepen u Negotinu, u prošlom satu takođe je bio najtopliji. Vidjet ćemo kakva je situacija u ovom. A kada spominjemo temperature u Srbiji, pričamo i o strancima koji dolaze u našu zemlju želeći da ovde ostanu. Svakako, posle toga očekuje vas i priča, ovo pre svega će interesovati Lego zaljubljenike koji vole da sklapaju i sastavljaju. Sada je Lego izbacio i najveći set u istoriji kompanije. Čućete koliko ima delova i koliko košta i kako ga možete nabaviti ukoliko ste zainteresovani. A na početku ovog sata pričat ćemo o jednoj kineskinji koja je ovdje u Beogradu pronašla dom, kumu, a kaže i novo ime.

0: 8 je i 13 minuta, 23 stepena je u Negotinu, 21 u Beogradu, Kikindi, Zrenjaninu i Novom Sadu, 20 stepeni u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Loznici, također u Banatskom Karlovcu, 20 i u Kraljevu, Kuršumliji, Niš 19, Leskovac također, najsvežije i dalje u Sjenici 13 stepeni. Danas očekujemo od 26 do 30. Što se tiče naredne priče, verujem da će biti mnogima zanimljiva i kada život piše romane, neke stranice započnu u Kini, pa preko Havaja završe u Beogradu. Kineskinja Jori Yon obišla je ceo svet i izbrala Beograd za svoj dom. I to je tek početak jedne životne avanture, jer Jori uskoro postaje i Vanja. Jori je inače rođena u Kini, dugo je živjela u Americi, a u Beogradu je u posljednje 2 godine. Prvi put je došla turistički, drugi put za Beograd je kupila kartu u jednom smeru. Ovde je upoznala i Maju, danas najbolju drugaricu, uskoro i kumu, koja je uči srpski jezik.
1: Kako sam upoznala moju kumu? Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja i kliknule smo odmah. Kada je zajednički prijatelj otišao, nastavili smo da pričamo još 2 sata. Naše kulture su potpuno različite. Ja sam iz Kine, ona je iz Srbije, ali smo zapravo odrasle u veoma sličnim porodicama.
2: Prvo što smo se dogovorile jeste da zajedno pravimo punjene paprike, zato što mi je ona rekla da voli punjene paprike. I zajedno smo kuvale, počeli smo da pričamo.
3: Punjene paprike je moja najbolja hrana. Da, i my kuma's mom makes the best punjena paprika. Sašneđa!
2: Voli Skadarliju, voli srpsku muziku. Jori, koja ti je omiljena pesma?
3: Prvi je Miljaska i onda... I forgot the name.
2: Olivera!
3: Olivera is the first one. And then, da.
0: Kako kažu, omiljene pesme pevaće se i na svadbi. Maja je kumu izbrala, ali da bi Jori to postala, prvo mora da se krsti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i želi da je srpsko ime bude Vanja. Jori toliko uživa u životu u Beogradu da sve svoje avanture prenosi pratiocima na Instagramu, pokazuje im koliko je ukusan bure, kako se ispije domaća kafa i još brojne druge stvari. Pa neka joj je srećno.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Servis 202.
1: Grad Požarevac pokrenuo je proceduru u kojem će obezbediti gradsko-prigradski prevoz putnika kroz javno-privatno partnerstvo putem koncesije. Reč je o otvorenom postupku za pribavljanje usluge prevoza na period od 10 godina. Potvrđeno je da budući prevoznik obavlja uslugu na 4 gradske i 7 prigradskih linija. Preliminarne liste za upis dece u vrtiće su objavljene, a počeo je i rok za podnošenje žalbi roditelja čija deca ne budu primljena. Prigovori će moći da se predaju još sutra, dok će upisne komisije o njima odlučivati najkasnije do 15. juna. Oni čija deca budu ispod crte na listi za željeni državni vrtić, moći će da ih uz odbijenicu upišu u privatne vrtiće uz subvenciju grada. Odbijenica za upis važiće 3 meseca umesto do sadašnjih mesec dana. U saradnji sa 12. Beogradskom gimnazijom i stomatološkom službom Doma zdravlja Vodovac uspešno su organizovani stomatološki pregledi učenika u okviru projekta Oralno zdravlje i rizično ponašanje mladih. Cilj projekta je da se mladima približi značaj prevencije, očuvanja oralnog zdravlja i usvajanje zdravih životnih navika. Pregledi će tokom sledeće sedmice biti nastavljeni i u drugoj ekonomskoj školi, kao i u geološko-hidrometeorološkoj školi Milutin Milanković. Dom zdravlja dr. Boško Vrbalov iz Renjanina je najavio da će od sutra pa do 12. juna u prostorijama za zdravo dete u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od 14 do 19 časova biti održani dani otvorenih vrata koji su posvećeni promociji vakcine Gardasil 9. Slogan akcije glasi iskoristi priliku ne propusti HPV vakcinu. Deca do 15 godina moraju da dođu u vratni roditelj, a sa navršenih 15 godina života i starija mogu sama da se javi u dom zdravlja. Vakcina je besplatna za oba pola od 9 do 26 godina. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za prijem učenika srednjih škola u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2026-27. Prijavljivanje kandidata na konkurs provodi se u nekoliko rokova. Za prvu raspodelu od 29. juna do 10. jula, za preostala slobodna mesta od 29. juna do 10. jula, za osetljive društvene grupe kao i za učenike koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli biće organizovan od 24. do 27. avgusta.
0: Servis 202.

19 minuta, ostalo je do 9 sati. Pozdrav za Branka iz Belgije koji je poslao i fotografije kako izgleda trenutno grad u kome živi, kod nas mršavih 12 stepeni, a mini meteo kapsula po podacima 202 kaže da je prošle godine u 6.20 u Beogradu bilo 22 stepena. Tu smo negde približno. Pozdrav i za Acu i za Nadu, hvala za sve poruke. A sada malo ponovno se selimo u Barcelonu, pričamo takođe o Sagrada Familiji koja će narednih dana biti u centru pažnje, ali sada iz drugog ugla. Za završetak Sagrada Familije bilo je potrebno 144 godine. Sada kompanija Lego poziva ljubitelje da ovu znamenitu crkvu izgrade kockicu po kockicu, do duše u znatno manjem formatu. Kao najnoviji dodatak kolekciji minijaturnih svetskih znamenitosti, u kojoj se već nalaze panorama Njujorka, Eiffelova kula i rimska Fontana di Trevi, Lego je predstavio set Sagrade Familije povodom stogodišnjice smrti njenog arhitekte Antonija Gaudija. Pred graditeljima je zadatak da sastave čak 12.060 delova, od kojih nastaje model visok 62 cm. Reč je o umanjenoj verziji najviše crkve na svetu, čiji toren dostiže visinu od 172,5 metra. I cena je u skladu sa veličinom projekta, prema navodima danske kompanije, set košta oko 800 dolara.

0: Italia. Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
1: Ponudu u jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim organima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemeganske tvrđave sa najjačnim imenima aktuelne domaće tehnoscene. Akor, Asari Back to Back Dida, SEO, Ra Back to Back Morajkov, Stameni, Suzana i Dex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor aid. 3. jul, Kalemegra. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad pričit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
6: Vestava za vas.

Veselo smo počeli ovaj poslednji sat našeg razbuđivanja, 9:03. Hvala za sve poruke koje ste poslali ovoga jutra, za dobro jutro, lepo početak dana i lepo nedelju. Takođe odpozdravljamo i želimo istom merom sve to vama. Dobro jutro danas na Dorćolu placu od 10 do 15 časova, Junska berza Ploča i ostalih nosača zvuka. Pozdrav Dejane za vas i hvala što uvek informišete ljubitelje vinila o tome šta se dešava vikendom kada su ploče u pitanju. A ovog, u ovom satu pričat ćemo o tome da žene u proseku žive nekoliko godina duže od muškaraca. Uvijek je to i tema duhovitih komentara. A ovo je činjenica koju potvrđuju statistike širom sveta. Pričat ćemo upravo u ovoj priči šta se krije iza tih brojeva i zašto uopšte ženski organizam sporije stari.

33 stepena izmereno je u Kraljevu, takođe Kikindi, Novom Sadu, Somboru, 22 je u Negotinu i Beogradu, takođe u Banskom Karlovcu, 22 i u Kuršumli i Zaječaru, 21 stepen je u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, takođe Velikom Gradištu, Kragujevcu, Valjevu, 20 u Loznici, najsvežije i dalje u Sjenici, 15 stepeni. Što se tiče vlažnosti vazduha, nešto manje je sada u odnosu na recimo 6 jutros, tako da malo će se razići oblaci, možda negde pada i slaba kiša, meteorolozi su to najavili, nestabilno vreme danas, ali toplo od 26 do 30 stepeni. Pričamo sad malo o tome šta je nauka dokazala, odnosno statistike potvrđuju da žene uglavnom žive u proseku nekoliko godina duže od muškaraca i tražimo odgovor na to zašto ženski organizam sporije stari i koliko na dug život utiču genetika, hormoni i naše svakodnevne navike. Profesor dr. Dragan Hrnčić, neurofiziolog, istakao je da žene u proseku žive 5 godina duže od muškaraca zbog kombinacije biologije i životnog stila. Ključne biološke prednosti žena uključuju posjedovanje 2X hromozoma koji služe kao genetska rezerva i zaštitno dejstvo estrogena za kardiovaskularni sistem do menopauze. Prednost žene je postojanje estrogena, hormona koji je saveznik ženskog tela do menopauze i zahvaljujući ovom hormonu koji štiti krvne sudove žene, brojne kardiovaskularne bolesti kod žena razvijaju se dosta kasnije po statistikama. Ističe da muškarci preuzimaju veće rizike kada obavljaju poslove koji su povezani sa većom smrtnošću, stilovi života se uče i usvajaju, a predstavljaju naš izbor. Velika razlika između muškaraca i žene i odnos prema sopstvenom zdravlju, jer se, nažalost, muškarci kasno javljaju lekaru. Dr. Hrnčić naglašava da ateroskleroza i dijabetes često ne bole, zbog čega je pravovremena kontrola krvnog pritiska i šećera od presudnog značaja za dugovečnost. Počinjemo da starimo još kada se rodimo i taj proces napreduje tokom celog života. Odluke donosimo sami, takođe odluke kako želimo da starimo ne treba da donosimo u 70 ili 80, odluka ne treba donositi ni u 60, već u 30 ili 40. To je investicija u sopstveno zdravlje, poručuje lekar i kaže da naše telo stari na nivou ćelije i pre nego što vidimo simptome. Izuzetno je važno da prožimo zdrav životni period, fizička aktivnost, svakodnevna rutina, šetnja, druženje, kvalitet spavanja, redovne kontrole krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i holesterola. Najzdraviji period sna je od 23 do 6 ujutru i naš biološki ritam se podešava i našem socijalnom ritmu i vremenom mi naš organizam možemo da prilagodimo navikama, zaključuje profesor. I neretko, kao što sam i malo pre rekla, je predmet duhovitih opaski ta činjenica da je statistika potvrđuje da žene u proseku žive nekoliko godina duže od muškaraca. Muškarci imaju svoje viđenje, žene svoje i naravno to je dozvoljeno ukoliko je to na duhovitoj osnovi, a nadam se da svi pomalo vodimo računa ne bi li se negde izjednačili u proseku života. Bitno je da je kvalitetan.

to ljubav.

sterujem im oblake, ispuni mi te želje i ispriča mi san. Da ludujem, da zavolim i nikada ne ostarim, izmenjenu istinu mi ureži na tlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik mali. Kažem tajnu najveću i najveću.

Slušaj radio 202 FM ili DAB Plus mreži na RTS planeti ili sajtu na aplikaciji RTS Zvuk. Radio 202.

0: servis 202.
1: Zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u Subotici će biti obustavljen saobraćaj u ulici Zorkina, koja postaje slepa za saobraćaj sa jedne strane od raskrsnice sa ulicom Proletarskih brigada, a sa druge strane od ulice Erducka. Ulica Nikole Demonje postaje slepa za saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Filipa Filipovića za sva vozila osim vozila izvođača radova. Ovi radovi trajeće do 27. juna. Preko portala e-uprava dostupna je usluga elektronskog zakazivanja termina za izdavanje lične karte i pasoša u policijskoj stanici Veliko Gradište. Termini se mogu zakazati za sebe i uz njega dodati i termini za još 4 člana porodice, ukoliko je potrebno. Parametre za podešavanje mobilne aplikacije Consulat ID, koji omogućava pristup svim uslugama portala pored pošte, građani mogu dobiti i u opštinskoj upravi u kancelariji broj 3 i 4 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Prema rezultatima ispitivanja Gradskog zavoda za javno zdravlje, 15 uzoraka je fizički i hemijski ispravno, neispravno, dok 29 uzoraka nije zadovoljilo mikrobiološke kriterijume. Voda nije ispravna na izvorima Hajdučka česma, Miljakovački izvor, Sveta Petka na Kalemegdanu, Sveta Petka u Rakovici, Milošev konak i Višnjica. Građani trenutno mogu bezbedno da koriste vodu sa izvora i česama Stubica, Zorina česma, Jajnci, Sveta Petka u Čelazniku, Higijenski zavod Grabo i Točkić u Barevu. Univerzitetski klinički centar Niš uveo je svakodnevne prijeme građana kako bi pacijenti i članovi njihovih porodica mogli direktno da iznesu probleme sa kojima se suočavaju tokom lečenja, zakazivanja pregleda, operacija ili ostvarivanja drugih zdravstvenih usluga. Vrata uprave biće otvorena svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Naredni dan biće objavljeni i brojevi telefona pomoćnika direktora kako bi komunikacija sa građanima bila još efikasnija i dostupnija. Zbog kiše, mokrog terena i bezbednosti dete, tradicionalna manifestacija Plesom do znanja i zdravlja je pomerena za sutra od 19 sati na stadionu Čajru Nišu. Stadion će biti ukrašen najlepšim bojama jer će deca 30 vrtića predškolske ustanove Pčelica plesati. Ples počinje u 19 sati, a deca i vaspitači će se okupiti pola sata ranije.
0: Servis 202.

0: Uživajte popovski tokom juna s više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovanom proizvodi iz Lifleta grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako doleti pombi koja je tako bogovska? Supervero.
1: Jazz.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Tunel Antologija. U kada je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialifefest.com i gigsticks.com.
4: Arsenal Fest

0: 2026. 25. do 27. juna. Neževar Senal, Titana, Trine, Vrhunski, Line Up, The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Barty Bakers, Jako Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je on ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca. Self-sum.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga obavili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje pravo uživanje, poklon, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Eko.

7 minuta do 10 sati, došlo je vreme da se pozdravimo, ostavit ću vas naravno u dobrom društvu, uskoro počinje kućni savet 202, danas vrlo specifičan, budući da danas 7. juni pripremili smo za vas i iznenađenje, nevladina organizacija Vlade Divljana priprema album sa novim pesmama, prva koju ćemo da čujemo je numera 7 dana juna, gost će biti Zdenko Kolar koji će nam reći više o planovima i koncertima koji se bliže. Naravno, tu su i kvizovi koji su na programu od 11 sati, kviz Danja Mala škola 202, kao i raspani kviz. Sa vama će biti Ružica. Ja vas pozdravljam, želim vam da lagano i lepo provedete ovaj nedeljni dan. Iskoristite ga možda malo i za neku šetnju, s obzirom da od podneva meteorolozi su najavili razvedravanje, a bit će topao dan od 26 do 30 stepeni. Lepo se pripremite za novu radnu sedmicu, pa se čujemo već od ponedeljka. Svako dobro!

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glasanje na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija počelo je na vreme jutros u 7 časa u svim biračkim centrima na Kosovu i Metohiji. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Predsednik Srpske liste i nosilac liste kandidata za poslanike te stranke na izborima Zlatan Elek glasao je na biračkom mestu broj 3 u osnovnoj školi Sveti Savo u Kosovskoj Mitrovici. U tom gradu glasao je i član predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika Igor Simić. Od ranih jutarnjih sati veliki broj pristalica Srpske liste počeo da se okuplja na šetalištu u Kosovskoj Mitrovici ispred stranačkih prostorija. Primetne su velike gužve na svim biračkim mestima u srpskim sredinama na Kosmetu. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za svega 10 dana produži licencu u MOL-u za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja. Stručnjak za energetiku i Savez za energetičara Željko Marković ocenjuje da OFAK kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da usaglase stavove kako bi se takva transakcija mogla desiti. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih 10 dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, navodi Marković. Izraelska vojska tvrdi da je jutro sresrela dve rakete koje je militantni pokret Hezbollah lansirao iz Libana na sever Izraela. Sirene su se oglasile u pograničnim naseljima zbog napada, prenosi Times of Israel. To je prvi raketni napad Hezbollaha na Izrael od srede i prvi otkako je obnovljeno krhko primirje sa Libanom. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Čehinja Sinikova. Meč počinje u 11 časova. Reprezentacija Srbije u basketu 3 na 3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč se igra od 18:10, a prenos je na drugom programu RTS-a. U Srbiji danas promenljivo oblačno, ponegde kiša sa sunčanim intervalima. U Srbiji temperatura od 26 do 30 stepeni.

0: brother. What's up?
1: Kućni savet 202.
2: Dobar dan i dobrodošli na sastanak naše radijske zajednice. Dobrodošli u Kućni savet 202. Pred nama je novo izdanje emisije u kojoj vreme posvećujemo najmlađim slušaocima kao i kvizovima koji su na programu od 11 sati. Družit ćemo se u kvizu znanja, to jest u maloj školi 202, kao i u raspevanom kvizu. Pokloni su spremni, a na gitari će nam se pridružiti Nenad Matekalo. Prijavite se, možete već sada se prijaviti za jedan i za drugi kviz 011-324-9202, a budući da je danas 7. juni, pripremamo za vas jedno iznenađenje. Vladina organizacija Vlade Divljana priprema album sa novim pesmama, a prva koju ćemo da čujemo je numera 7 dana juna. Naš gost je Zdenko Kolar, koji će nam reći više o planovima i koncertima koji se bliže. Družimo se do tri, a sa vama do tri ekipa u sastavu Milan, Robert, Bob i Ružica. I na početku, Brian Ferry.

Čuli smo Joea Cockera i pesmu When the Night Comes, a sada ćemo čuti nešto više o programu koji počinje uskoro, zove se Kada skulpture ožive. Kao što ste možda već čuli ako ste nas pratili u četvrtak u pravcu 202, Muzej Jugoslavije ili Muzeju svakog prvog vikenda u mesecu ima fantastičan program za decu i odrasli, tako i danas. Iako program počinje u ovim trenucima, ako u Beogradu slušate nas, ako vam je blizu Dedinje, odnosno lokacije gde se nalazi muzej, nije ništa to tako strašno, budući da će ovo potrajati do popodne, a radionica se zove, mislim, radionica, bolje reći vođeni program Kada skulpture ožive. Kroz pokret igru zajedno otkrivamo šta su skulpture i šta sve mogu biti. Fantastični kustos je ovog muzeja vode ovu radionicu koja je namenjena deci od 5 do 10 godina. Ulaz je slobodan za sve učesnike radionice i za njihovu pratnju. Kao što rekoh, potrajeće to tamo negde do 2-3 popodne, pa ako vam je blizu, iskoristite priliku jer je stvarno ujedno i idealan dan za piknik. A celo ovo dešavanje održava se u parku skulptura, zato se i zove radionica Kada skulpture ožive, odnosno u onom posebno zelenom delu muzeja gde možete napraviti piknik i vezano i nevezano za samu radionicu.

Muzej afričke umetnosti u Beogradu sa ponosom najavljuje novo izdanje Afrofestivala, koji će biti održan 20. i 21. juna. Više od dve decenije Afrofestival predstavlja jedinstveni događaj na kulturnoj sceni Srbije. To je i prostor učenja i umetničke razmene i slavljenja bogatstva afričke kulture. Tokom dva festivalska dana muzej postaje živa i razigrana pozornica, mesto susreta kulturnih tradicija, radionice, koncerti. Tu je zaista dosta toga, brojni edukativni i popularni sadržaj za decu i odrasle. Treba reći da festival potiče očuvanje kulturnog nasleđa i promociju afričke umetnosti za nastavak kulturnih praksi. Sve se organizuje 20. i 21. juna. Budući da organizatori kažu da će ovaj put festival biti posebno dobro organizovan i da će imati veoma mnogo sadržaja za decu, savjetujem i onima koji nisu u Beogradu da se na vreme organizuju i da računaju da 20. ili 21. juna ili oba dana, zato da ne, budu na Senjaku gde se nalazi Muzej afričke umetnosti i stvarno posete nešto nesvakidašnje i nešto što se održava samo jedan put godišnje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
1: Putevi Srbije.
0: I Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode vozi se samo prekrcajnom trakom na autoputu na deonici petlje Trstenik, petlje Vrnjačka Banja u smeru ka Vrnjačkoj Banji.

Pa sasvim je dovoljno vremena da se organizujete i da dođete. Na opštine Savski Venac i Dečiji kulturni centar Majdan pozivaju učenike uzrasta od 10 do 15 godina na jedinstven program koji ovog leta pretvara letnji raspust u vreme stvaranja inspiracije. Kulturni Flex, tako se zove projekat, i namenjen je mladima koji žele da svoje slobodno vreme provedu kroz interaktivne radionice, pisanja, muziku i likovne umetnosti. U kući Kralja Petra na Senjaku polaznici će imati priliku da pod mentorstvom razvijaju svoje talente, oprobaju se u sviranju instrumenata, pišu priče i pesme, istražuju likovno stvaralaštvo i tome slično. Radionice se održavaju od 27. jula do 5. avgusta svakog dana od 10 do 14 časova. Kruna ovog druženja biće završni kulturni Flex show koji će se održati 7. avgusta, gde će mladi predstaviti svoje radove javnosti. Prijavite se na vreme, a prijave su putem formulara na sajtu Dečijeg kulturnog centra Majdan ili opštine Savski Venac.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodlaste cipoli. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Glasanje na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija počelo je na vreme jutros u 7 časova u svim biračkim centrima na Kosovu i Metohiji. Na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Izlaznost do 9 časova na izborima je 2,99%, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama u severnom delu Kosovske Mitrovice, čak 10,67%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Predsednik Srpske liste i nosilac liste kandidata za poslanike te stranke Zlatan Elek glasao je na biračkom mestu broj 3 u osnovnoj školi Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici. Pozvao je građane da u što većem broju izađu na izbore za Skupštinu u Prištini i iskoriste svoje građansko pravo. U Kosovskoj Mitrovici glasao je i član predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika Igor Simić. Primetne su velike gužve na svim biračkim mestima u srpskim sredinama na Kosmetu. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za svega 10 dana produži licencu MOL-u za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja. Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković ocenjuje da OFAK kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da usaglase stavove kako bi se takva transakcija mogla desiti. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih desetak dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, navodi Marković. Izraelska vojska tvrdi da je jutros presrela dve rakete koje je militantni pokret Hezbollah lansirao iz Libana na sever Izraela. Sirene su se oglasile u pograničnim naseljima zbog napada, prenosi Times of Israel. To je prvi raketni napad Hezbollaha na Izrael od srede i prvi otkako je obnovljeno krhko primirje sa Libanom. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Čehinja Sinaikova. Meč počinje u 11 časova. U Srbiji danas promenljivo oblačno, smenjivaće se sunce i ponegde kiša. Temperatura od 26 do 30 stepeni.

Slušajte kućni savet, počinje polako prvi od dva kviza koji imamo u kućnom savetu. Prvi kviz, onaj koji počinje upravo sada, zove se Mala škola 202. Ovo je kviz u kome testiramo vaše znanje iz opšte kulture. Izvolite, prijavite se, pitanja su spremna. Za slučaj da ne znate pravila kviza, evo ja ću da kažem, da imamo tri kategorije pitanja, laka, srednja, teška i najteža. Svaki put kada se javite, odgovarate na pojedno i kada na sva tri tačno odgovorite, vi postajete naš diplomac. I da, diplome zaista imamo, tako da čeka vas diploma Male škole 202. Ali isto tako i pokloni. Na pokloni su spremni za učesnike raspevanog kviza koji počinje u 1, tako da možete već sada da se prijavite i za taj kviz na isti način kao i za ovaj. Znači 011-3249-202 ili eventualno SMS-om, to jest Viberom na 06-40-202-200. Da pomenem još nešto za one koji bi se eventualno uključili u kviz znanja, a ne znaju, ova tri pitanja su tu za vas da svaki put kada se javite u program odgovarate na pojedno i vi birate redosled pitanja i na kraju kada sva tri tačno odgovorite, e onda postajete naš diplomac. Tako da šta drugo da kažem osim da vas čekamo. Izvolite.

0: Počinjemo druženje u kvizu znanja, odnosno u maloj školi 202. I prvi koji nam se danas javlja u kvizu je Aleksandar. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Aleksandre, odakle se javljate?
1: Pa trenutno se javljam iz Štrpca, to je najjužnija enklava na Kosovu i Metohiji.
0: E pa veliki pozdrav za vas i za sve koji nas odatle slušaju. Vi ste se javljali više puta?
1: Da, dva puta.
0: Ali ostaje vam drugim rečima još jedno pitanje. Odnosno i nadam se diploma.
1: Pa vidjet ćemo. Obzirom da je najlakše ostalo, nadam se da će da bude diploma.
0: Evo ovako, ajde baš zbog toga što je najlakše i što vam je ostalo samo to najlakše, da vas pitam da li pratite sport?
1: Pa, naravno.
0: Odlično, onda će ovo pitanje za vas biti zaista vrlo jednostavno. Ko je ove godine osvojio titulu Lige šampiona?
1: PSG, Paris Saint-Germain.
0: Bravo, da, evo ga aplauz, svaka čast. Paris Saint-Germain vam je doneo diplomu, veliki pozdrav. Ostanite na vezi, naravno ostanite na vezi jer treba da uzemo vaše podatke i da vam pošaljemo poštom i diplomu i poklon, kao što sam pomenula, svakome sleduje i jedno i drugo, ali treba doći dotle, pa što da ne. Evo, prijavite se i testirajte svoje znanje iz opšte informisanosti 011 324 9202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Kod mesta Krnjevo u smeru ka Beogradu, zbog prevrnutog teretnog vozila, saobraćaj je usporen. Apeluje se na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu.

0: Slušajte kućni savet 202 i imamo identičnu situaciju kao malo pre. U ovom našem kvizu znanja, odnosno kvizu pčelice, opet je na vezi neko ko, ukoliko tačno odgovori na samo jedno pitanje, a samo jedno mu je ostalo, postaje naš diplomac. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Darko, ovdje iz Novog Sada.
0: Darko, dobar dan, odgovarali ste na nekoliko pitanja, ostalo vam je još samo jedno, iz koje kategorije?
1: Mislim da je srednje.
0: Srednje, teško, dobro mislite, zapravo smo proverili to u našem dnevniku i piše da ste već odgovorili na najlakše i najteže i ništa, da li ste spremni, može li to finalno pitanje za vas?
1: Jesam, mogu li da vas pitam kako ste?
0: Pravo da vam kažem, baš kao i ovo vreme. To je jedno nezahvalan odgovor, onako krajnje prozaičan, ali to bi bilo najistinitije u ovom trenutku. No ono što je nama misija, to je da se zabavimo u ovoj emisiji, tako da samim tim, pošto ste vi na vezi kao slušalci, onda smo i mi dobro. Dakle, pitanje za vas glasi. Na koje more izlazi Lefkada? Pretpostavljam da većina naših slušalaca letuje u Grčkoj i vrlo često se ide do Lefkade.
1: Bio sam na Lefkadi.
0: A pa onda je to za vas stvarno super lako pitanje, nadam se.
1: Jeste, na Jonskom moru.
0: Bravo, bravo, odlično, odlično. Super ste se snašli, eto, iskustvo učinilo svoje. Tako da postajete i vi naš diplomac, evo drugi za redom i to od samog početka kviza.
1: Hvala vam puno.
0: Budite na vezi.
1: Vazi.
0: Budite na vezi. A kao što čuju i ostali koji nas prate, uopšte nije teško biti učesnik ovog našeg kviza, tako da izvolite i prijavite se. A možete već sad iz raspevani kviz koji počinju u jedan, što da ne.

0: Poslednja takmičarka u ovom satu u kvizu znanja u maloj školi 202 je slušateljka koja je na vezi i kako stvari stoje, namestiće se da i ona danas postane naš diplomac. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je na vezi?
1: Aleksandra iz Zrenjanina.
0: Aleksandra, i vi ste se već dva puta javljali, odgovarali na pitanja i ostalo vam je još jedno. Ko je konkretno?
1: Najlakše.
0: Iz najlakše kategorije, pitanje za vas... Verujem da će vam ovo biti super lako. Evo, načuljite uši.
1: Bećemo.
0: Koja lekovita biljka je poznata i kao metvica? Ili menta?
1: Opa, nana.
0: Nana. Rekla sam vam da će biti super lako.
1: Jeste.
0: Ali to je neka nagrada za hrabrost, budući da ste se družili sa nama, već uspešno prešli i srednje tešku i najtežu kategoriju pitanja i evo sad vam je Nana donela diplomu, poklon naravno je uz diplomu prisutan, ostanite na vezi da uzmemo vaše podatke. Hvala vam, hvala najlepše na ovom uključenju i naravno, kao i uvek poziv ostalima da se prijavi za ovaj kviz, kao i za raspevani kviz, možete onim uobičajenim načinom da pozovete fiksni, a možete i da nam pišete i pošaljete prijavu na 064 0202 200.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
5: Sa druge strane jastuka.
6: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
8: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Skupština ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Predsednik Srpske liste i nosilac liste kandidata za poslanike te stranke Zlatan Ele glasao je u osnovnoj školi Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici za Skupštinu u Prištini i iskoristio svoje građansko pravo. U Kosovskoj Mitrovici glasao je član predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika Igor Simić. Primetne su velike guže na svim biračkim mestima u srpskim sredinama na Kosmetu. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za svega 10 dana produži licencu MOL-u za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja, kaže stručnjak za energetiku Željko Marković. Ocenjuje da OFAK kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da usaglase stavove kako bi se takva transakcija mogla desiti. U centralnom Izraelu jedna osoba je ubijena, najmanje 4 su povređene u pucnjavi za koju se sumnja da predstavlja teroristički napad, saopštili su lekari i policija. Izraelska policija je potvrdila da je jedan od osumnjičenih uhapšen, dok i dalje traje potraga za drugim napadačem, preneo je Times of Israel. Više od milion ljudi okupilo se u centru Madrida kako bi prisustvovalo misi koju je služio Papa Lav XIV. Pre dolaska na trg, Papa je posetio gradsku kuću gde su mu uručeni zlatna medalja grada i ključ Madrida. Papa je u obraćanju naglasio značaj jedinstva u društvu i pozvao je na prevazilaženje polarizacije. Odbojkašice Srbije izgubile su od Belgije 3-2 u četvrtoj rundi prvog vikenda Lige nacija. Srbija je tako gostovanje u Kini završila sa 3 poraza i jednom pobedom. U Srbiji danas promenljivo oblačno, ponegde kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni.

Grace Jones nas uvodi u novi sat druženja u kućnom savetu, u ovom delu kućnog saveta koji je posvećen kvizu znanja, to jest kvizu pčelice. I tu smo kao i svake nedelje u našoj maloj školi da vas pozovemo da testirate svoje znanje iz opšte informisanosti, da nam se javite, prijavite za ovaj kviz i kao što ste već čuli u prethodnom satu, najuspešniji dobijaju diplome. Imali smo neki beričetan sat prethodni, čak 3 diplome. Iskreno se nadam da ćemo u tom ritmu nastaviti i dalje, ali prijavite se i vi za ovaj kviz 011-324-9202 ili se prijavite i za sledeći ili za oba. Raspevani kviz počinje u 1, a broj telefona za prijave je isti, naravno.

0: Slušajte kućni savet i evo nas, družimo se već u drugom satu ovog kviza, a to je kviz znanja. U prethodnom satu imali smo tri učesnika i neverovatno svo troje su stigli do diplome. Kako će biti sada, to ćemo saznati od Tijane. Dobar dan, Tijana.
1: Dobar dan.
0: Odakle se javljate?
1: Iz Novog Sada.
0: Tijana, i vi ste se već, ako se ne varam, javljali dva puta.
1: Da.
0: I ostaje vam koje pitanje još?
1: Najlakše.
0: Najlakše, sjajno. Sjajno, zaista, evo, ja se nadam da ste vi četvrta u nizu osoba koja će diplomirati danas u kućnom savetu.
1: Četvrta.
0: Može li? Jel može?
1: Može, može. Slušam.
0: Evo pitanje za vas. Ko je komponovao malu noćnu muziku?
1: Mozart.
0: Tako je.
1: Mozart?
0: Da.
1: Da, da.
0: Da, da. Evo ga aplauz. Svaka čast. Bravo.
1: Hvala.
0: Bravo. Sjajno, ostanite na vezi. Ostanite na vezi, uzet ćemo vaše podatke, naravno i vama uz diplomu sleduje i poklon. Ovo možda čak nismo imali nikada do sada. Četiri diplome za redom. Svakako prijavite se vi i za ovaj kviz i za raspevani kviz koji počinje u jedan. A kao što sam pomenula na uvodu u ovu emisiju, odnosno u uvodu u ovu emisiju, danas imamo jednu posebnu premijeru, tamo negde oko 10 do 1.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Slušate kućni savjeti, slušate prvi od dva kviza, a to je kviz znanja. Imamo još fore, ja se nadam, barem za 2-3 uključenja i opet se namestilo i ovo sad moram naglasiti baš po prvi put od kako uopšte radim ovaj kviz, da nam se uključuje neko kome je ostalo još samo jedno pitanje, dakle opet imamo potencijalnog diplomca. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Nikola, kraj telefona.
0: Nikola, odakle nazovete?
1: Pa ja se trenutno nalazim ispod Oplenca ovde. Idem ka selu Lipovac, najlepšem selu u Srbiji.
0: Pa, blago vama, šta reći? Ajde, kad već idete tamo, da vam bude još lepše uz činjenicu da ste postali naš diplomac. To jest, potrudite se da to i postanete. Ako se ne varam, ostalo vam je još samo jedno pitanje.
1: Jest, tako je najlakša kategorija.
0: Evo, ajde malo da bude raspevano. Da idemo na muziku, nemate ništa protiv. Evo pitanja. Koji odevni predmet se našao u naslovu čuvene pesme grupe Haustor? Odevni predmet.
1: Šal od tvile.
0: Bravo. Jeste, pa bravo. Ovde još poveznica može biti i činjenica da je Haustor, odnosno Rundek, sa ekipom juče i prekjuče održao fantastičan koncert u Beogradu, u Luci Beograd, ali i da nije tako, vama svaka čast. I evo, Charlotte Cvile vam je doneo diplomu.
1: Hvala.
0: Budite na vezi i uživajte na Oplencu i uopšte u tom ambijentu. A vi, ostali slušaoci, na vama je da se prijavite i da budete možda video ovog, rekla bih na neki način, istorijskog kućnog saveta, odnosno kviza znanja, jer 5 diplomaca za redom, to do sada još nije bilo. Slušamo En Vogue u nastavku. Free your mind.

0: Čuli smo Edvina Collinsa i jedan od ozbiljnijih hitova koji su se pojavili sredinom 90-ih godina, Girl Like You. A sada evo za promenu neko ko do sada uopšte nije učestvovao u našem kvizu znanja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Lazo iz Novog Sada.
0: Lazo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Znate li pravila kviza?
1: Pa, znam.
0: To je to onda. Tri pitanja, to jest tri kategorije pitanja, lako, srednje, teško, najteže, vi birate redosled i šta kažete sad?
1: Pa ajmo iz sredine.
0: Može.
1: Srednje.
0: Koje godine su bačene atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki?
1: Pa to je bilo kraj drugog svetskog rata, 1945.
0: Bravo. Bravo, aplauz stiže. Svaka čast.
1: Hvala.
0: Bili ste sjajni. Pa, Lazo, javite nam se opet za 7 dana.
1: Važi.
0: Pozdrav za vas.
1: Prijatno.
0: Prijatno i vama. A mi ćemo, kao što znate, uskoro početi sa raspevanim kvizom. Pre toga imamo jednu premijeru i to muzičku. O tome ćete sve saznati vrlo, vrlo skoro. No, da vas ja podsjetim da možete da se prijavite i za raspevani kviz. 064-0202-200, to je naš broj, isti i za SMS i za Viber, a možete i na onaj stari, uobičajeni način.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun, Luka Beograd.
6: Volio sam te, a nisam smio. Trebao sam stati, ali nisam stao.
4: Veče emocija i energije. Zoster.
7: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
8: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Long Play vam predstavlja... Veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Eko.

0: obećali smo vam jednu lepu muzičku premijeru, pa budući da je danas 7. juni, mi smo odlučili da vam pripremimo iznenađenje. Nevladina organizacija Vlade Divljena je odlučila da spremi album sa novim pesmama, a prva koju ćemo da čujemo je numera 7 dana juna. Naš gost je bio Zdenko Kolar, koji će nam reći više o planovima nevladine organizacije i koncertima koji nam se bližali. Za početak, kako bi on predstavio ovu pesmu?
1: Ja bih predstavio vrlo realno, kako smo mi došli do te pesme, da mi to ovo što snimimo. Znači, ne vladne organizacije Vlade Divljena, već radimo 2-3 godine unazad. Dosta koncerata smo imali i imamo i dosta repertoara. Vladini pesma je, on je čovjek uradio za dva života pesama, ali je poenta u tome da smo nekako osjetili potrebu da i mi nešto u tom nekom maniru odradimo, osviramo. Tako je nastala ova pesma 7 dana juna, koja je možda povezana sa 6 dana juna, a možda i nije, treba je preslušati i čuti je tako. I autor je pesme Damjan Dašić, on je donao na probu, mi smo probali da osviramo i to nam je zazvučilo ovako slatko, pitko i osvirano u našem fazolu kako mi sviramo vladine pesme, tako da je to.
0: Da li koliko podsjeća na 6. dana juna, pesma 7 dana juna, na vama je da procenite i slobodno izvolite i pišite nam. A mi slušamo novu pesmu na vladine organizacije. Autor je prevashodno Damjan Dašić, kao što ste čuli, 7 dana juna.

0: I Hlad i Lad. Moram da primetim da je fantastična poruka kao komentar na ovu pesmu stigla od Zorana koji kaže: kuc kuc, sedmi je dan juna, duh Vladin, a duša Damjanova. Hvala na ovom doživljaju. Zorane, mnogo hvala vama na ovoj poruci, a kada smo kod Zdenka Kolara sa kojim smo razgovarali o ovoj pesmi koji je i najavio album, ovo je tek numera koja je najavni singl, da čujemo gde će i kad uskoro nastupati nevladina organizacija.
1: Je, imamo mi nastupe ono, po Srbiji, po Hrvatskoj i tako dalje, to gde god nas pozovu. Prvi sledeći nastup je u Bečeju, pa sviramo posle toga neki Beli Manastir u Hrvatskoj.

0: posle toga idemo u Niš, pa biće nas, ima nas. Mi od prilike ono, ne sviramo svaki vikend, ali ono, zakačimo dva vikenda recimo u mesecu. Dok god bend ima smisla da svira, ima smisla i da postoji, to je to.
1: Čuli ste i raspitajte se na društvenim mrežama kad i gde tačno nastupa nevladina organizacija. Nama se bliži i sasvim bliži raspevani kviz. Prijavite se 011 324 9202 ili 064 0202 200.

0: Možda, dosta.
1: Jel se bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Šta sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Upravo tako, raspevani kviz počinje, a i mi želimo da budemo sa vama raspevani, tako da izvolite, prijavite se u narednih sat vremena. Se družimo, pokloni su spremni, a takođe gitara i Šone. Ćao, Šone.
5: Ćao, ćao. Gitara je tu. Ćao, gitaro.
6: Cedur.
5: Vreme je prelepo, tako da još je ostalo samo da, šta? Pevamo.
4: A to ne možemo ako nam se niko ne javi.
5: A javit će se, siguran sam.
4: Ja se isto nadam. Da, da ih pozovemo opet.
5: Naravno.
4: E da, u stvari, kako bi ti opisao ove pesme koje smo danas pripremili?
5: Letnje? Možda.
4: A na neki način.
5: A dobro, vesele. Ajde, ajde tako da kažem. Uglavnom vesele.
4: Uglavnom vesele.
5: Da, da, da. Uglavnom
4: vesele.
5: Mislim da većina je durska, čini mi se.
4: Pa,
5: ne, ne. Nije, ova prva nije, okej.
4: Okay. Ali dobro, pazi, laki su, stvarno jednostavne.
5: Refren je durski, okej.
4: Okay. Dok pevamo na molu dur, što bi rekla jedna čuvena, da, deo čuvene pesme iz crtanog filma Sunđer Bob. Ali hajde mi da iz Koralova pređemo u Radio Beograd 202, izvolite i prijavite se, kao što rekoh, 011-324-9202. Nadam se da vam je motiv više i ova pesma koju smo malo pre premijerno slušali. Čekamo vas.

0: Raspevani kviz je u toku. Da čujemo ko nam se prvi prijavio. Dobar dan.
1: Jovana, evo, šta će?
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, da li je to Jovana?
2: Da.
0: Jovana vas je prijavio neko, izgleda. Vi se niste prijavili sami.
2: Nisam.
0: Jovana, odakle zovete?
2: Iz Kule.
0: Iz Kola ili iz Kule?
2: Kula.
0: A, Kula. E pa veliki pozdrav za sve slušaoce koji nas prate u Kuli. Imate društvo, rekla bih.
2: Da.
0: Dobro, znate li pravila kviza?
2: Znam.
0: E pa da počnem ja da recitujem, a da Šone svira.
2: Može.
0: S tim što imajte u vidu da Šone neće baš odmah tačno da svira.
2: Važi.
0: Da baš ne pomognemo previše odmah.
3: Dobro.
0: Vas je dvoje, super, odlično. Evo, mislim, da, pesme jeste od dvoje, pa taman, Bože, kako se to namesti. Krećem. Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekanje. Od kada tvoje sreo sam oči, san ove noći počinje.
3: Apokalipsos.

0: Bravo. Svaka vam čast. Moram da vam kažem, ovo nam je jedno od najlepših izvođenja ove pesme do sada.
1: Stvarno?
0: Da, pa prvi put da nam duet izvodi ovu pesmu za početak.
1: Ja ću sad dobit batine što sam zvao radio.
0: Au, samo. Šta da vam kažem? Da li joj pevate nekad, ono, imala je snažnije ruke nego ja?
1: Tako je, tako je. Taki će ulic.
0: Da. Kako se zove ova pesma?
1: Apokalipso.
0: A izvodi?
1: Darko Rundek, Targ Orkestra.
0: Bravo, tim pre što su imali koncert juče i prekjuče, smo se odlučili za ovu numeru i svaka vam čast, ostanite na vezi, naravno dobijate poklon, bili ste stvarno sjajni, poziv.
1: Ja možemo samo da pozdravimo čoveka koji nas sve vreme podržava, moj brat Milan Marković.
0: Naravno, on je, nadam se, bio tu negdje neki pratići vokal. Hvala vam na uključenju i kao što rekoh, ostanite na vezi, sledi vam poklon, pozivamo i ostale da nam se pridruže.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Dobrodošli u raspevani kviz 202. Ko je sa nama, moram da pitam?
1: Dobro,
0: Bogdan. Da pitam. Bogdane, odakle se javljate?
1: Novi Beograd, naravno.
0: Bogdane, da li vi spadate u one koji nas slušaju iz automobila ili?
1: Parkira sam se upravo, tako da ovi možemo.
0: Sjajno. Da li znate pravila kviza?
1: Znam.
0: U redu, da počnemo onda, Šone, može. Da svira, ja da recitujem.
1: Može.
0: Može. Krećem. Curi od jutros, od 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno kao severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiše. Koja je to pesma?
1: Znam, možemo. Hoćemo od
0: početka. Vas je više.
2: Može.
0: Jel vas više i sa kišom i bez kiše?
1: Pa, može i ja sama i više, se mene tiče.
0: Pa može više, ajde što, the more the merrier. Vi sad to prevedite.
1: Pa teško, ali ajde, ne znam, možemo
0: mi. Onda vi, idemo.
1: Curi od jutros u 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima i se iste kulise. Poliva kiša, al to je zanat. Ma sve mi je ravno, po severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiše.
0: Vreme se vuče
1: u teretni voz. Gdje li večeras da pomolim nos? Klasika, konobar, un kafe, macchiato. Prolazi vreme, a to mu je manir. Čem je to plitko, ko plekani tanjir. I za sliku, nigde jedra na vidiku.
0: O, daj okreni,
1: daj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna niko, samo ti.

0: jednu ženu, želju ispuni i dodaj svetu malo boje. Čudo moje.
1: Vi ste mnogo dobri, hoćete da nastavimo?
0: Pa može.
1: Hajmo.
0: Aj.
2: Večer se klati.
0: Se klati ko prezreli klip. Teška vremena,
2: a ja
0: težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slacam ja igrač za subotnje guže, a shvatam pomalo te pokrete spuže. Neko pijan lakši život
2: odrobija.
1: Idemo na refren.
0: Okreni taj ring i špil u mojoj glavi. To ne zna ni...

0: se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. Čudo moje,
1: sustajem,
0: posustajem,
1: pritiska me
0: kao begla, javi se, pojavi se, dodaj svetu malo vergla. Bila, danas bi mi tako legla, dodaj malo ludila,

0: to niko ne zna, samo ti. Bez tebe crveni konjići tužno stoje, dođi.
1: Bravo!
0: Ti mi tako legla, dodaj malo ludila, dodaj svetu malo vergla.
1: E, svaka vam čast. Stvarno. Svaka čast, zaista. Baš ste osvetlali obraz ovim. U, Bože, šta to bi? Neki alarm?
0: Pa ne, otvorio sam vrat od kola, pošto je poslao vruće već.
1: Dobro, ali vi ste stvarno bili odlični, svaka vam čast. Ostanite vezi, mislim da treba dva poklona za da dobijete za ovo. Kapa dole u svakom smislu. Ajde još da kažemo kako se zove pesma i koja izvodi.
0: Ringišpil, Đorđe Balašić.
1: Bravo, bravo, svaka vam čast. Čekamo novog učesnika, javite se.
0: Hvala, doviđenja.
1: Prijetno.
2: Molim.

0: Pulp i Common People, pesma koja je definitivno beležila 90. godine, taj pop rock, Brit pop u stvari, najviše 90. godina. I ko zna, možda je baš ta pesma ovde upala, ne baš tako slučajno, budući da je prizvala našu koleginicu Zoranu Minčić, koja inače vodi emisiju Ponedeljkom uveče koja se zove 90. Zdravo, Zorana.
1: Zdravo, Ružo, veliki pozdrav svima. Da, prizvali ste me, evidentno.
0: Pa, sutra će uveče.
1: Ovi divni ljudi i slušalci tako lepo pevaju, što ne bih probala i ja.
0: To ćemo i malo kasnije da obrazložimo, jer ima i neke posebne simbolike danas ovaj tvoj poziv, ali hajde da se držimo striktnih pravila, barem na početku. Znaš pravila kviza?
1: Znam, neću nikakve poklone, samo nemojte da mi zadate nešto što baš ne umem da pevam.
0: E pa sad, mi imamo u šteku jednu pesmu koja je, znaš šta, toliko je poznata, sigurna sam da ti neće napraviti problem. Nisu 90-te, nisu domaće 90-te, ali 100%.
1: O Bože, ovo mi je prvi put da se uključujem u program, jako ga vodim.
0: E pa, da, pa kao što rekoh, više simbolike u ovom uključenju. Evo, krećem ja da recitujem, Šone nešto neutralno svira, prilično sam sigurna da ćeš je prepoznati.
1: Joj, hajde, držimo fige.
0: Krećem da recitujem. Prozor grli svetlost plavkastog satena.
1: Satena.
0: Jutro umiva tvoj vrat.
1: Tvoj vrat.
0: Tvoje oči kao raznobojne sjene. Ti si anđeo
1: i vrag.
0: Tvoje ruke kao topla ljetna
1: kiša.
0: Dodir klizi niz moj strah. Iza tvojih misli pogled nedorečen. Duga šutnja.
1: Duga šutnja.
0: Idemo.

0: Snašla si se zapravo odlično.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: I za kraj. Ne ostane tak.
1: I muzboja vaši. I slove zbave su svi.
0: Molim aplauz. I emisiju. Zorana, ko izvodi ovu pesmu?
2: Denis i Denis, naravno, Marina Perazić i Damir Solja, u tako već.
0: Yes, kao što rekao, niz od 80-te, niz od 90-te.
2: Konačno jedna emisija i konačno prilika da mogu da pevam, a da mi ne spočitavaju.
0: Da, sjajno, sjajno. Ali još jedna simbolika je tu, naime, od iduće nedelje.

0: čas. Zorana, mnogo ti hvala.
1: Hvala vama i da se jave i da peruju. Ako mene nije bilo sramota.
0: Imamo fore za još jednog učesnika.
1: Evo se prethodnom slušalcu koji je tako dobro otpevao Balaševića.
0: Jeste.
1: Da sam ja imala potrebu da se javim i to je to.
0: Hvala ti najlepše, Zorana. I još jedan slušalac je, nadam se, u igri. Imamo još malo fore.
1: Hvala.

Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 900.

0: 99 dinara mesečno. Aj na odmoru, budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
6: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
7: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: tebi.
1: Stigli smo do kraja današnjeg kućnog saveta. Pre svega da kažem da je ovo bio jedan odličan raspevani kviz i da bismo mnogo voleli da nam se javljate u što većem broju idući put. U istoj ekipi smo mi, odnosno u istom sastavu i naredne nedelje. Šone, gitara, ja i vi. Prema tome, javljajte se. Hvala mnogo svim učesnicima i jednog i drugog kviza, a u nastavku praktično ista ekipa ostaje sa vama i do tri, budući da slede hitovi 21. veka, odnosno inostrana pop muzika. Za kraj današnjeg kućnog saveta, ničim izazvani 30.

Beograd 202. Beograd 202. Hitovi 21. veka. Hitovi 20.

Počinju hitovi 21. veka, emisije u kojoj emitujemo pre svega pop muziku. To su pesme koje se u poslednje vreme odlično kotiraju na svetskim top listama, ali isto tako i na radio stanicama širom planete. Mnogo takvih hitova je pred vama, neke pesme još uvek nisu postali hitovi, ali su nedavno objavljeni, moguće vrlo da će to postati, a to opet pa zavisi od vas. Tako da slušamo se negdje do tri. Na početku Ariana Grande, ovo nam je pred prošlo nedeljni novitet. Hate that I made you love me.

Kim Petras i njen aktuelni hit pesma Brutalist, u nastavku još jedan hit, baš je bukvalno postala ova pesma hit. Zove se Stay Love, a izvodi je Luis Capaldi.

i njenu pesmu Beach, koju u velikoj meri obrada velikog hita iz 90-ih godina, Meredith Brooks i njena pesma Beach. Veliki deo te numere inkorporiran je u ovu verziju koju je objavila Lizzo. A sada idemo dalje u hitovima 21. veka, slušamo Holly Humberstone i njenu pesmu Beauty Pageant.

Alex Warren i njegov aktuelni single Fine Place to Die. Na talasima 202 još jedan aktuelni single je tu. Njega potpisuje Ava ili Ava Max. Pesma se zove Out of Your Mind.

Čuli smo Miku kako peva na francuskom, ovaj čuveni britanski kantautor uglavnom ne peva na stranom jeziku, ali ovde nije bio sam, francuska kantautorka Stiletto mu pravi društvo i ovo je pesma koja se zove, u stvari je kombinacija engleskog i francuskog jezika, Cœur Stone, odnosno srce od kamena. U nastavku Jungle je jedan od popularnijih bendova koji su se pojavili u poslednjih desetak godina, na jesen će imati veliku evropsku turneju, relativno blizu dolaze, ne baš u komšiluk, ali relativno blizu, tako da ako ste u prilici da ih čujete, imajte to u vidu. Jesen, uglavnom njihov aktualni single zove se The Wave.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Leto štuke, Soster, savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
3: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
0: Eko.

Slušali smo upravo Ravin Lene i njenu pesmu koja se zove Handle. A inače, ova američka kantautorka je upravo na turneji po Evropi. Sledeća pesma koju ćemo čuti dolazi od strane Liki Li, švedske kantautorke i glumice, manekenke, žene koja je imala fantastičnu pesmu I Will Follow Rivers, po kojoj smo je zapamtili, čini mi se, zauvek. No ona je nastavila da radi, iako je ta pesma u potpunosti obeležila njenu karijeru, i čućemo sada njen aktuelni single Happy Now. Uskoro će početi emisija posvećena muzici 80-ih godina. Sa vama će biti uvežbani dvojac Dejana i Alek, a vi naravno ostanite uz 202. Pozdravljaju vas Nina, Olga, Bane i Ružica. Prijetan dan!

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Vruće je za frizure sa repovima, vruće je i za naramenice, ali nije za dobru žurku nikada, još ako je tu neki hladni napitak, gotovo idealno. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: U 80-ima smo do 18 sati, dakle naredna 3 sata, i obećavamo mnogo letnjih hitova.

0: Mislim da je već vreme da se zagrevamo za žurke na otvorenom, ali pored toga neće biti samo takvih. Biće i završavanje jednog kultnog albuma čije smo preslušavanje započeli pre nekoliko sedmica. Biće mnogo vaših muzičkih predloga, za što vas pozivamo da ih šaljete i danas.
1: Potpuno se slažem i 214 emisija, meni je 14 uvek srećan broj. Ja se nadam da ću uspeti da pustim pesmu koju od 1. marta pokušavam da pustim.
0: A tajde prebacimo na prvo mesto.
1: Ne, ona mora konceptualno pred kraj emisije, tako da...
0: Dakle, pred kraj emisije, nadamo se da ćete ostati sa nama.
1: Da, jedno remek delo, nešto što će vas potpuno izbezumiti. Ja? Ćemo, pošto eto, leto je praktično već stiglo, uvek se na početku leta pušta pesma grupe Bananarama, Trija Bananarama, Cruel Summer. Pesma je iz 83. godine, ali devojke su osnovale bend još 80. Sara Dalin, Siobhan Fahey, Karen Woodward i došlo je do personalne promene 88. godine kada je Siobhan napustila bend da bi formirala Shakespeare Sisters. U to vreme je bila i supruga Dave'a Stewarta iz Eurythmics-a, jedna sjajna dama, ali i ove ostale dve devojke su fantastične, tako da su one nastavile posle kao duo i dan danas one tako deluju, a u Guinnessovoj knjizi rekorda je upisano da su one najuspešnije kada su u pitanju ženski sastavi, znači globalno u celom svetu, ne samo u Britaniji. Između 82. i 2009. imale su 32 singla u, recimo, UK Top 50, a prvi put smo nekako načuli jednu tu zanimljivu grupu u sjajnom singlu sa grupom Fanboy 3, koji su praktično i jedna frakcija grupe The Specials, It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. Puštali smo tu pesmu, ali eto, to nam je bio nagoveštaj, pa su onda krenule Shy Boy, pa Na Na Na Hey, i onda eksplozija sa Cruel Summer na početku ljeta gospodnjeg 83. godine.
0: A sada 2026.
1: Upravo to, video je snimljen u Njujorku i meni, one prikazuju tamnu stranu leta. Mi ćemo uvek pozivati na sveto, ali to je ono kad svako ima nekih svojih razloga da mu neko leto možda krene po lošem, a one su bile inspirisane, zamislite sa čim, njihova prezauzetost promocijom materijala, to uopšte nije loše, mislim, ne znam zašto im je to, ali dobro, lepo su one to smislile. Devojke rade na benzinskoj stanici, pogledajte video. To je prva pesma. Druga pesma je Italo Disco Duo, Rigueira, to interesantni Italijani koji pevaju na španskom, a pod pokroviteljstvom Carmela i Michelangela Labionde, čuveni producenti koji su imali fantastičan studio u Milanu i nekako ne da su kreirali i disco zvuk evropski, nego su i taj moderni plesni zvuk 80-ih. Naravno, Vamos a la playa je najpoznatija pesma, ali No Tango Dinero je logični nastavak istog leta.
0: I kada jesene se planira letovanje, nekako fraza da. Koju najčešće pominjem.
1: Jeste, da. I eto, oni su posle dve godine imali još jedan zarazni hit, a to ćemo čuti drugom prilikom. Mi slušamo No Tango Dinero, Rigueiru i Bananarama, Cruel Summer.
0: Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Kada spojite jednog Beatlesa i jednog kralja popa, onda dobijete ovakvu numeru koja je provela 6 nedelja na prvom mestu američke top liste, postala 41. najveći hit u istoriji Billboard Hot 100 liste, a oni su Paul McCartney, za one koji slučajno ne znaju, i Michael Jackson u numeri Say Say Say. Sinišine je ovo bila muzička želja, nadamo se da se slušamo ove nedelje, pa da je Siniša u tome mogao da uživa, ali uživali smo svi.
1: Da, ja ne znam da li sad ljudi su inspirisani sa popularnošću filma, pa nešto više traže

0: pesme Michaela Jacksona, ali zapravo ovde je Michael Jackson gost. Ovo je album Paula McCartneya, Pipes of Peace, a pesma je došla u pravom momentu, neverovatna dominacija. Prvo je bio Thriller album, 82. godine, pilot single za Thriller, duet Paul McCartney i Michael Jackson, tada je Paul gostovao na njegovom albumu The Girl Is Mine i onda je Michael uzvratio posetu na njegovom albumu. Pesma je naravno bio broj 1, jedna od najuspešnijih pesama. Potrefilo se da je to u toj euforiji, još su se objavljivali singlovi sa Thriller albuma i naravno posebno je upečatljiv bio video spot. Bob Giraldi ga je režirao, on je režirao i Michael Jacksonov Beat It. Simpatična priča o grupi prevaranata, možemo tako reći.
1: I lažnom čudotvornom nepičku.
0: Jako je simpatično. Sjećam se, bila je premijera nedeljom i mi smo sutradan u školi, ponedeljak, svi smo o tome pričali. Jao, pa je, kako je simpatičan video. Tu je i Linda McCartney, naravno, bila. Mislim da je Michaelova sestra, nisam siguran da nešto ne pogrešim. I ono što je interesantno, i postoji još jedna pesma sa albuma Pipes of Peace, pesma The Man, u kojoj je duet ova dva velika muzičara, ali ta pesma nije objavljena kao single. Znači, ukupno su snimili zajedno tri pesme.
1: Dovoljno. I tekako i više nego dovoljno. Oni su snimili mnogo više, bar prethodna grupa iz koje je ova koju ćemo slušati nastala. Iako vam kažemo Zamba, možete možda i da pretpostavite odakle vuče korene ovaj naziv.
0: Da, isto jedna frakcija. Frakcija grupe Zana, posle neverovatnog uspeha albuma Dodirni mi kolena, jedan od originalnih članova, Bogdan Dragović, basista, zajedno sa Aleksandrom Radulovićem Futom, koji je u to vreme bio zamena za Igora Jovanovića, koji se vratio iz vojske. Oni su odlučili, pa daj, ako je Zana sad u punom sastavu, daj da mi osnovimo Zambu. Zamba je drugačiji stil, sasvim jedan pristojan pop rock band i eto taj album Udarac nisko je solidno prošao, a pogotovo pesma Zašto ideš sa njim. To je 83. godina u pitanju, znači kada je Zana već spremala svoj naredni album, Zamba je eto objavila odličan album i posle toga Aleksandar Radulović, koji je bio i suprug Marine Tucaković, osnovao je neku vrstu muzičke imperije u kojoj su mnoge pesme zajedno stvorili, bilo da su pop, rock, čak i narodna muzika u pitanju. Tako da eto, Futa je debitovao kao zamena u Zani, pa Zamba i eto, posle bio solista isto. To je prva pesma. Druga pesma je Milan sa Vračara je požereo grupu Bel Tempo i pesmu Ulični korak. Brat i sestra Vlada i Suzana Petričević osnovali su grupu Bel Tempo u Beogradu. Ime je dato po pozorišnoj predstavi Bore Ćosića. Suzana je diplomirala glumu, a glumila je u predstavama Narodnog pozorišta, Zvezdara teatra, Atelja 212, a svi je se sećaju kao duet sa Bajagom u pesmi Papaline, prvi album Bajage instruktora. A Vlada je studirao filozofiju, svirao gitaru i klavir i eto, bio sjajan duet. Najveći hit je bila pesma Dođe mi glave, album taj prvi album Bel Tempo 87. godine. Uglavnom su bile autorske pesme, bila je jedna obrada stare mađarske romanse. Stilski se oni mogu okvalifikovati kao sofisticirani pop sa džez elementima. Odlični gosti na albumu, gde je Nenad Stefanović Japanac, uvek ćete reći da to mora da zvuči dobro, sjajan basista. Beogradski, svirao je na mnogo albuma i eto, veći uspeh su oni postigli u Zagrebu nego u Beogradu, ako gledamo lokalno, pa su često nastupali u Kulušiću. I eto, posle su 92. imali drugi album Modesti i povremeno su se vraćali, verovatno gospođa Petričević, Suzana, ona je glumica.
1: A, i dalje, da.
0: Da, a za Vladu pretpostavljamo da se i dalje bavi nečim vezano za umetnost, muziku i to.
1: Pravimo mali, dakle, zaokret u našoj vremenskoj mašini i slušamo grupe koje ste možda i zaboravili. Dakle, Zamba, Zašto ideš sa njim, a nakon njih za Milana sa Vračara, Bel Tempo i Ulični korak.

0: malo prefinjenog mediteranskog zvuka, temperature nam to dozvoljavaju, a i rekli smo da ćemo malo da pravimo uvod u letnje zabave i letnju atmosferu, a mislim da je numera More Than I Can Bear grupe Matt Bianco savršeno nekako se uklopila u čitavu tu atmosferu. Ova numera koju su zajednički napisali članovi grupe Mark Riley i Danny White je poslužila kao peti i poslednji singl sa njihovog izuzetno uspešnog debitantskog albuma Whose Side Are You On iz 84. godine.
1: Da, sjajan bend. Ja bih rekao da ako bi nastupali, prvo bi možda Bel Tempo delili bi pozoricu, neki konceptualni nastup ova dva benda. Eto, Bel Tempo su malo kasnije krenuli, a eto Matt Bianco od 83. godine, odličan bend koji se naravno pa personalno promenio posle tog prvog mega uspešnog albuma. Mark Riley je ostao, a basija Trze Trzelevska i Danny White su otišli. Ona je kasnije imala vrlo uspešnu solo karijeru, pa sličan nekako zvuk, ali sjajni su, stvarno puno, puno hitova.
0: Mi smo i dalje, naš fokus zapravo je na muzici 80-ih godina i na britanskoj pop sceni i u nastavku, ali ćemo se sada preseliti malo u zonu jednog izvođača koji je obeležio eru novog romantizma.
1: Da, i to je baš neverovatna amplituda od totalnog obožavanja do nepravednog zapostavljanja kada je bio i dalje odličan. Adam Ant je naravno bio član grupe Adam and the Ants. Oni su bili taj neki post-punk new wave. Neverovatna serija singlova, broj jedan hitova, njegov taj specifičan imidž, pa i zvuk nekako. Bio to je ant music, ant rap i nešto slično. I on je krenuo putem solo karijere 82. godine jako uspešno i posle je krenuo drugi solo album, ali opet sa saradnikom iz benda Markom Pironijom. Nekako se puno se očekivalo od albuma koji je, gle čuda, zamislite, sniman u Stockholmu u Polar Music Studio, da. I a ko tamo boravi? Pa tamo boravi između ostrog i crvenokosa pevačica grupe ABBA, koja je ovde pozvana za single strip da na neki način odrepuje. Zamislite, nije to klasičan rep, ali ima jedan govorni segment i čuje se ona njen akcent. A Phil Collins, koji je u to vreme isto sarađivao sa Freedom, on svira bubnjeve u dve pesme na albumu Strip, od kojeg se, kao što smo rekli, puno očekivalo. Tu je bio i Hugh Patchem, saradnik Phila Collinsa, i odličan album koji nije ponovio sve te prethodne uspehe. Opet Adam Ant je, ako se sećate, imao taj pompezni single Viva La Rock za vreme Live Aid-a, opet nisu to bili uspesi na top listama, ali čovek je zaslužio, stvarno je specifičan. I eto, mene čak ova pesma podsjeća malo na Dexys Midnight Runners, ima tu neku posebnu poletnost, ali i promenio je zvuk i šteta što Frida više nije pevala, nego je više repovala i pričala. Eto, to je što se tiče prve pesme, Adam Ant i pesma Strip, a druga je isto povezana sa Adamom Antom, pošto je Malcolm McLaren pokupio prvobitnu postavu grupe Adam and the Ants i formirao je grupu Bow Wow Wow.
0: Vrlo interesantno.
1: Da. Sve to bilo konceptualno, taj zvuk sa, pa i Adam and the Ants su imali te jaku ritam sekciju, ali grupa Bow Wow je bila poznata po tom zvuku Burundi beat. Bubnjar Dave Barbarossa, koji je iz Adam and the Ants, on je prešao u taj band, a mlađahna pevačica Annabella Lwin imala je 13 godina, zamislite, kada je band osnovan 80. a 15 godina kada su postigli prvi veliki uspeh. To je bio EP The Last of Mohicans i posebno se izdvojila pesma I Want Candy, koja je obrada pesme iz 65. Jeste. The Strange Love su je izvodili. Eto, malo tog zvuka sa početka 80-ih, Bow Wow Wow, a prethodno Adam Ant

0: Letnja atmosfera je idealna i za plesanje kankana, mogli ste i to učiniti, mada ja uvek zamišljam plesačice sa onim suknjama i kako taj ples zapravo treba da izgleda. Band Manir smo slušali, kankan naravno, i numera koja je pa postala jedan od najkomercijalnijih singlova u njihovoj karijeri.
1: Da li si gledala možda nastup Bad Manners u Top of the Pops?
0: Jesam.
1: Da li si ti videla tu plesačicu?
0: To se ne može
1: jedna,
0: prepričati
1: jedina,
0: lako.
1: Frontman grupe Loši maniri ili Loše ponašanje se naravno posebno loše ponaša. Gospodin Skandal, Buster Blood Vessel, on je poznat po tome. Pa nije slučajno da su tako sebi dali ime. Ali opet, odličan sjajan.

0: frontman, imao je nastup, on je igrao kao baš u ritmu kankana i mislim sa nekom haljinom da je isto obukao i da je to podražavao tu fantastičnu kompoziciju koju, ako niste znali, komponuo Jacques Offenbach, čovjek koji je poznat kao kompozitor iz klasičnog perioda. A eto, najuspešniji period za grupu Bad Manners bio je 80-83. godine. Imali su te otkačene nazive pesama Ne, ne, ne, na, na, nu, nu. Nikad neću uspjeti da izgovorim. A ova pesma je sa albuma Gush, It's Bad Manners. I eto, došla je do mesta broj 3. A što se skandala tiče, i to moramo. Jednom je ofarbao potpuno, on brije glavu i ofarbao svoju glavu u crveno. Ili kad je bio recimo na San Remu, tad su bili gosti Nikad više, pokazivao intimne delove svog tela, a kažu da je i papa lično posmatrao prenos San Rema, tako da to je bio skandal na skandalima.
1: Pa kako da ne, to bi i danas bio skandal.
0: Sigurno,
1: svakako,
0: da.
1: A kamoli 80-ih godina. Nastavljamo mi dalje do onih koji nisu imali skandale u svojoj karijeri, da. Bar neke za nas nepoznate, možda i da, ali jedna uredna muzička karijera i jedan jedinstveni zvučni pečat na evropskoj sceni.
0: Da, baš specifičan zvuk za grupu Vaya con Dios. Oni su iz Belgije, glavni i osnivači je pevačica Danielle Schufherz, malo se teže čita, i ona je promenila ime u umetničko Dani Klein, a tu je bio i Dirk Schufs. Oni su prodali više od 10 miliona albuma, više od 3 miliona singlova. Specifičan zvuk, formiran još 86. godine, ali posle 91. postoje uglavnom, pa, prateći bend Dani Klein. Ona je i pevačica i producent i pisac tekstova, a debitanski album bio je 87. godine, Vaya con Dios, Just a Friend of Mine, prvi single, Don't Cry for Louis, sećate se, Puerto Rico, i pesma koja zatvara taj album, Johnny, je želja našeg slušalca Aleksandra Ljuštine, pa ćemo je pustiti kao prvu u ovom nizu, a inače pesma je komponovana od strane Richarda Štajna, to je jevrejsko-rumunski kompozitor, a nju je proslavila čuvena šansonjerka Edith Piaf. Johnny tu ne pa un ang. Eto, otprilike tako nekako.
1: Lepo si to, lepo si to pročito. A nastavit ćemo takođe jednom letnjom temom. Sigurno će i ovo leto mnogima doneti baš tako iskustva. Oliver Dragojević je između svih njegovih ostalih velikih hitova objavio i Moje prvo pijanstvo. To je pesma sa kojom je prvo nastupio na Splitskom festivalu.
0: Da, Oliver Dragojević, prvi put puštamo nešto od njega. On ne da je obeležio 70. 80. 90. 2000. Jedan od najpopularnijih izvođača u našoj regiji. Rođen je 47. godine, preminuo 20. jula 2018. Rođen je u Veloj Luci, Korčula. On je 67. počeo saradnju sa splitskim kompozitorom Zdenkom Runjićem, koji je za njega napravio pesmu Pizza Feraj i nije postigao neki uspeh. Pesma je kasnije snimljena i onda je tek postigao uspeh. 73. godine se priključio dubrovačkim trubadurima, pa onda je bio u grupi More zajedno sa Meri Cetinić. Vrlo kratko vratio se u bend Batali i 74. godine prvi veliki uspeh, Čače Miko pa Kabana, to je splitski hit, onako jedan onako mediteransko pa brazilski hit. I posle 75. godine Gale Bija, i tada su krenuli oni mega hitovi, uglavnom sa Zdenkom Runjićem. Zatim je bio deo soundtracka za Nacionalnu klasu. Zoran Simjanović je za njega napisao pesmu Zašto, pa A sad Adio, to je bila serija Vruć vetar, pa onda Priča iz majstorske radionice, naslovna pesma, pa za film Boško Buha, jednostavno obeležio je to vreme, kraj 70-ih, početak 80-ih, čak je i menjao Željka Bebeka u Bijelom dugmetu za jednu pesmu za radne akcije. Željko nije mogao tako

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180-gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
4: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: malo ekskurzijskih pesama na 200
1: volta.
0: Čini
1: da,
0: mi se
1: maturskih,
0: baš tokom 80-ih godina.
1: Pre 40 godina objavljen je ovaj album i kao da su tempirali sve te maturske i ostale ekskurzije, apsolutni hit. Ja sam prvi put čuo recimo Crvenu jabuku, ceo album na toj maturskoj ekskurziji u Dubrovniku. I 40 godina je prošlo i isto dobro zvuči nekako.
0: Istu emociju budi.
1: Istu emociju, da. Pa evo, moramo objasniti, Crvena jabuka je nekako grupa koja je bila predodređena na uspeh, odlična kombinacija članova i njihovih aktivnosti. Osnivači su Zlatko Arslanak iz Zlaja i Dražen Ričel Para. Svi su oni bili, recimo Dražen Ričel je bio vedeta radijskih emisija Primus i Top lista Nadrealista, zatim bio u grupi Elvis J. Kurtović i njih dvojica 85. godine konačno, kada je Ričel, kada se band Elvis J. Kurtović raspao, osnivaju Crvenu jabuku, pridružuje im se Dražen Žerić Žera i basista Aljoša Buha iz grupe Kongres. Oni su veliki obožavaoci Beatlesa i nekako, pošto znate, na svim pločama Beatlesa je ona etiketa Apple, diskografska kuća, oni su isto tako uradili, samo što čak je eto omot prvog albuma bio provokativan. Imali su tu jabuku na telu jedne devojke i to je bilo dosta onako ofarbano, to je bilo onako čak i za ono vreme skandal.
0: Još se prepričava.
1: A opet koncept je bio da pošto Sarajevo ima belu boju, ima i plavu boju, bijelo dugme, imali su plavi orkestar, trebalo je da se upotpuni jugoslovenska trobojka i trebalo je nešto crveno i zato je Crvena jabuka. Jugoton je naravno uočio, rekli smo, to su mladi, talentovani momci, veliki komercijalni potencijal i angažovao je Željka Brodarića Japu, čuvenog producenta, da on producira taj prvi album i sjajni su hitovi već odmah bili, čuli smo Sa tvojih usana, čuli smo Kad je noć hladna i Zvijezdana Emira, tu je bila pesma Dirlija, pa skoro svaka pesma je mogla da bude hit. I eto, u septembru 86. godine, kada se izvrteo taj album, sve pesme su maltene ravnopravno puštane, oni su krenuli na turneju, bio odličan koncert u Beogradu i u septembru 86. godine na putu ka Mostaru desila se teška saobraćajna nesreća, znači tačno 18. septembar, na licu mesta je poginuo Aljoša Buha, a Zlaja je bio povređen, a Dražen Ričel je posle prebačen na VMA, da je nažalost umro 1. oktobra u svojoj 24. godini. Preostala trojica će, ja mislim, posle godinu i po dve napraviti sledeći album sa željom da bude posveta njihovim preminulim prijateljima, ali su shvatili da mogu i dalje. Dražen Žerić Žera je sa klavijatura postao i vokalni solista umesto Dražena Ričela.
0: Što je i dan danas.
1: Jeste, i dan danas uspešno.
0: A pre nego što su Annie Lennox i Dave Stewart postali globalne zvezde kao duo Eurythmics, imali su grupu The Tourist zajedno sa gitaristom i glavnim autorom Pitom Kumsom, a imali su tri albuma objavljena, poslednji objavljen 1980. godine, tako da na neki način ih prisvajamo i mi, jer su se slušali na samom početku 80.
1: Da, to je naš DJ Leki imao verovatno u vidu, pa nije tražio pesme iz 79. 78. i druge, oni su inače trajali samo od 76. do 80. godine. DJ Lek je tražio pesmu Angels and Demons sa tog poslednjeg albuma. Isto, uglavnom su tek na poslednjem albumu Annie Lennox i Dave Stewart počeli da prilažu pesme za bend. Bila je ta kreativna dominacija Pita Gumsa, a opet Annie Lennox je fantastično izgledala i tada, pogledajte, u to vreme potpuno originalna, nije onako kao u Eurythmics. Tad je napravila poseban zaokret i u imidžu i načinu pevanja. Ali, recimo, njihova verzija pesme I Only Want To Be With You, mislim, to je obrada Dusty Springfield, mislim da je jedna od najboljih obrada te pesme u oštroj konkurenciji, vrlo se često ta pesma obrađuje. Eto, tako da bili su predgrupa Roxy Music i shvatili su da grupa na kraju svog boravka i njih dvoje će vrlo brzo osnovati Eurythmics, koji su, eto, posle jedna od najznačajnijih grupa 80-ih, pa i delom u početkom 90-ih. Jednom su se samo diskografski vratili. Tako, slušamo Eurythmics često, ali sada slušamo njihov, eto, prapočetak. Posle toga ćemo čuti Simple Minds, Promise You a Miracle. To je pesma koju su se oni probili na engleskom tržištu. Oni su škotski bend, bili su isto vrlo popularni u Škotskoj, ali album New Gold Dream 81, 82, 83, 84 je doneo ovaj prvi veliki single, mesto broj 13 u Britaniji, i već sledeći single Glittering Prize je ih je još više učvrstio, i tada počeli ona njihova fantastična faza. A eto, u to vreme je i Jim Kerr bio sa Chrissy Hynde, tako da sve su se kockice složile. Isto onaj uspeh Don't You Forget About Me iz filma Breakfast Club, za ono najširu komercijalnu afirmaciju na svetskom tržištu. Tako da slušamo Britance, britanske New Wave i Post New Wave bendove, The Tourist i Simple Minds.

0: One World, grupa The Police, čuju se ovde ti regije utice i wow. itekako i Stingovo interesovanje kako za globalna pitanja, tako i za ovaj žanr, a 81. godine su objavili svoj četvrti studijski album Ghost in the Machine, koji je i doneo značajne promene u njihovom dotadašnjem zvuku, klavijature, saksofoni, sve je bilo dominantnije na ovom albumu što ste imali prilike da čujete.
1: Da li ovde su se približili nekako svom koncertnom izdanju gde je bubnjar Stuart Copeland, njegovo visočanstvo, najbolji bubnjar svih vremena, moram priznati, lično briljira, videli ste te promene ritma, taj način sviranja činela, neverovatno, jedan jedini, i eto u studijskom snimku odlično zvuči, a ova pesma je bila i koncertni adut, baš poseban koncertni adut, iako su singlovi bili, kao što se spomenula, Invisible Sun, Every Little Thing She Does Is Magic, Spirits in the Material World, stvarno fantastičan album, album koji je inspirisan britanskim filozofom Gilbertom Ryleom i njegovim konceptom um i telo. To je taj Ghost in the Machine. Onako baš svi članovi su nešto posebno, posebno su naklonjeni ovom albumu, iako možda najmračniji u odnosu na njihovih pet antologijskih izdanja. Ali eto, slušali smo po prvi put One World i verujem da se dopalo većini slušalaca.
0: Početkom 80-ih godina muzička produkcija je stalno tragala za novim zvučnim formama i desilo se to da je napravljen projekat koji je bio odgovor ove decenije na uspeh grupe Jackson 5. U pitanju je sastav New Edition, čiji je debitanski single Candy Girl objavljen krajem februara 83. godine, najavljujući istoimeni album, i oni su bili predstavnici tog takozvanog bubblegum popa.
1: Da, da, da, neka vrsta Jackson 5 za 80. godine. To, iako su naravno The Jacksons se vratili 84. godine, da, i mada i 81. godine, ali baš New Edition, to novo izdanje, i jedno vrlo poznato ime za kasnije, mislim, kasnije će postati još poznati. Međutim, da kažem, imitacijom Jacksona bio je i pad dečko pod imenom Bobby Brown. Bobby Brown, koji će postati i reper i kasniji suprug Whitney Houston i veoma uspešan izvođač, da, vidim na asocijacije tvoje, svi imamo te asocijacije kada je on
0: u pitanju. Slušalci, ne vidimo izraz lica, sreću.
1: Da, da, isto ja smatram kao i ti. Formirani, rekli smo, 78. u Bostonu, i imali su pa jedno 3-4 velika, velika hita, ali ova pesma je Candy Girl, stvarno je odlična, dražesna, broj 1 u Britaniji, broj 1 u Južnoj Africi, nešto manji uspeh u Americi, ali eto, odlično su zvučali tada, tako da ćemo njih prvo slušati, i jedno isto lepo sećanje na američku pevačicu Irene Cara. Slušali smo njene najveće hitove, ali ovo nismo slušali. Jedna pesma Georgia Morodera, koju je zajedno napisao sa Irene Carom. Njih dvoje su i dobitnici i Oscara za pesmu What a Feeling. Irene Cara je dobila i Grammy nagradu, ja mislim, za istu pesmu. Ona se proslavila u muzičkim filmovima Fame, u filmu Flashdance, i preminula je 2022. godine u 63. godini. Iz Bronxa je, i mislim da u prošloj emisiji smo slušali Rocket od Herbie Hancocka. Pesma Breakdance, koja se našla na albumu What I Feeling, je inspirisana upravo čuvenim instrumentalom Herbie Hancocka, ima taj neki odličan breakdance deo, pa eto, već 83. godine pre filmova Breakdance, Breakin i ostalo koje smo isto spominjali, pesma Breakdance došla je na top liste i bila je praktično poslednji veliki hit za ovu odličnu pevačicu. Slušamo New Edition, slušamo Teenagere i slušamo posle sjajnu Irene Cara.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

Evo nas ponovo, to je taj breakdance o kome smo pričali pre svih breakdance-ova tokom 80-ih godina koji su kasnije i nastajali. Završili smo preslušavanje te numere, a sada ulazimo u svet njujorških noćnih klubova i epohe koja je na neki način i definisala moderni provod kakav bi on trebalo da izgleda. Čuveni studio 54 već dugo je naša sada već stalna

0: rubrika.
1: Rubrika u emisiji i u kojoj zamišljamo šta se to tamo slušalo. Za nešto i znamo sigurno, a za neke numere koje ćemo slušati bismo voleli da se da su se slušale tamo.
0: Da, pravimo imaginaciju da bi to se savršeno uklopilo, da je klub u to vreme nastavio da radi i jednostavno je disko muzika je posle onog nesretnog slučaja 79. godine imala problema, ali opet u klubovima i u diskotekama ljudi su uživali, pa eto je jedna klasična životna situacija je opisana u pesmi Last Night DJ Saved My Life grupe In Deep, koja je, to zamislite, baš iz Njujorka. Predvodio je Michael Cleveland, muzičar, u ovom slučaju i reper, i tu su bila dva sjajna ženska vokala, Rejane Maglore i Rose Marie Ramsey. Tako da tu ima i hip hopa i ta čuvena bas deonica. Ja sam nekako to povezivao sa članovima grupe Chic, ali ne, verovatno njihov uticaj je bio što se produkcije tiče, ali eto, grupa od, možemo reći, dva hita. Drugi hit je bio When Boys Talk, slušali smo jednom prilikom i ovu pesmu, a tema pesme, devojka slomljenog srca dolazi u klub, diskoteku, ali se posle DJ tretmana mnogo bolje i samopouzdanije osjeća.
1: DJ tretmana.
0: Pa da, pa DJ-evi služe za to da doktori spašavaju živote, da, ali i DJ-evi.
1: Pa sigurno su mnogi imali ta iskustva.
0: Da, tako da jedna lepa priča sa, pa, neizvesnim krajem. Čuje se neka škripa kola, ima tu, ali uglavnom najvažnije je da se devojka mnogo bolje osjeća i eto da je to sve uglazbeno u legendarnu temu koja se sigurno slušala u diskoteci 54. Druga jeste delo Bernarda Edwardsa i Nile Rodgersa iz grupe Chic. Oni su ceo album uradili za sestre Sledge, We Are The Family, i prva pesma He's The Greatest Dancer, naravno isto himna disco podijuma, fantastični i Sister Sledge i članovi grupe Chic, koji su gde god su umešali svoje prste, to je bilo sa zlatnim posljedicama. Treća pesma nije se puštala u diskoteci 54, pošto ona trenutno je bila zatvorena, ali mi zamišljamo, pošto ta grupa je imala hitove u diskoteci 54, Village People, nedavno smo ih slušali sa pesmom Go West, jedna onako čudna postava, delo, pa nekako veštački proizvod francuskih producenata i autora Žaka Morali i Henrya Belola. Oni su uzeli jednog pravog pevača, Viktora Willisa, i ostale, da kažem, dobro, i oni su pevali, ali su više zbog imidža. Jedan je bio kao kauboj, jedan je bio indijanac, jedan je bio vojnik, jedan je bio policajac, i uz te vanvremenske hitove YMCA, Go West, Can't Stop the Music, oni su dominirali disco podijumom, ali nekako već 83. četvrta nisu bile njihove godine, da bi se 85. godine vratili sa pesmom Sex Over the Phone, onako provokativan naslov, a pošto su oni u neku ruku bili i pa glasnogovornici gej populacije, ta Sex Over the Phone je bio odgovor na već onako zabrinjavajuću epidemiju AIDS-a. I to je neka poruka da se praktikuje bezbedan seks, Sex Over the Phone, eto, a i neka prethodnica tih hotline-ova i sve što će kasnije da usledi. Vrlo interesantna pesma, tu je promenjen pevač, nije bio Victor Willis, nego Ray Stevens, ali slična, pogledajte video, opet je dosta provokativno i za to vreme, ali eto, u diskoteci 54 slušamo Village People, a prethodno Sister Sledge i In Deep.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
3: Sve su žedne oko mene,

0: priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipoje. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
1: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
0: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping
3: and Living. Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije.

0: možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
0: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun, Luka Beograd.
4: Volio sam te, a nisam smio. Trebao sam stati, ali nisam stao.
2: Veče emocija i energije. Zoster.
5: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
6: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: I tako smo završili naš kratkotrajni izlazak u Studio 54. Nastavljamo naravno i naredne nedelje i svake. Naredne, a kako se leto bude bližilo i došlo, konačno bit će tu i onih pravih vrelih letnjih hitova. A sada idemo u 82. godinu, u jesen, znači izlazimo iz leta, kada je velški rock'n'roll pevač Shaken Stevens objavio svoj studijski album Give Me Your Heart Tonight, koji je zabeležio izuzetan uspeh na britanskom tržištu, pre svega stigavši do treće pozicije zvanične liste albuma, a kasnije će se ispostaviti da je ovo i ostalo njegovo poslednje studijsko izdanje koje je uspelo da uđe u prvih 10 u Britaniji.
1: Da, ali uvek je imao jake singlove, nezavisno za albume, ali ovde se baš potrefila ta Shaky Mania, svi znamo onaj ITD, Super ITD, svi su ludeli da li će biti posta Shaky, a Kim Wilde ili nekako u isto vreme to je bilo, ali i što se tiče hitova, pa gospodin Stevens je od svojih 5 singlova tri pesme su bile ženska imena. Imali smo Oh Julie, imali smo Shirley, imali smo Vanessa i pesme I'll Be Satisfied i naslovna tema Give Me Your Heart Tonight.
0: Baš se potrudio da pridobije žensku publiku.
1: Pa ima Mary, Mary, pa ima on puno ženskih imena, ali eto, ovde su bile opasne devojke. Spomenuli smo ih, a pesma Give Me Your Heart Tonight je posebno, ima neki šmek zbog te harmonike, a ja mislim da je i Daniel Popović osluškivao dobro ovaj album kada je harmoniku upotrebio za svoju Julie. Dane iz Bora je poželeo nešto od Shaken Stevensa zapravo, pa smo mi izabrali Give Me Your Heart Tonight, znači jedan od singlova sa tog albuma. Druga pesma su Italijani, čuveni par i ono, toliko voljeni uglavnom tokom 80-ih, mada Albano je mnogo ranije krenuo sa muzičkom karijerom, a Romina Power, čerka glumca Tyrona Power, je i glumačku karijeru imala, ali eto, nekako 80-te se najviše pamte po njihovim duetima. Pesma Čisara konačno je njima donela šampionsku titulu, ako ćemo sportskim rezultatima. I taj, zamisli, koliko još 3 dana do svetskog prvenstva u fudbalu.
0: Potisnuo sam tu informaciju.
1: Da, ja sam potpuno pogrešno razumeo, ali eto sad kad smo spomenuli titule i ostalo.
0: Lepo si se setio.
1: Da, morat ćemo.
0: Biće fudbalskih pesama.
1: Biće fudbalskih pesama, pratit ćemo sve, navijati. Ali eto, Romina i Albano koji su trebali, pa dobro, sad, svi su, moralni pobednici su bili sa Felicitom, ali zapravo tek peti u realnom plasmanu. Više nego zasluženo isto sa pesmom Čisara, 84. na San Remo su pobedili preko 2 miliona glasova za ovu sjajnu pesmu, koja je, pa kako bi to preveli, biće, there will be, Čisara. Znači, Albano i Romina Power i Shaken Stevens su u narednim minutima.

0: kako bi Suzi Quattro nekako je ne propuštamo, čini mi se, iz nedelje u nedelju, ovoga puta Heart of Stone, 82. godina, i ponovo neko novo poglavlje u njenoj karijeri.
1: Da, ali ovo je baš tipičan primjer kako pesma iz 82. zvuči kao pesma iz 70.
0: Yes.
1: I ona kao da je oponašala svoje velike mentore Nikija Čina i Majka Čepena, koji su joj napisali najveće hitove tokom 70-ih i između 79. i 80. godine, da je ona stvarno bila jedna od najuspešnijih. Pričali smo i simbol neke ženske emancipacije u rock'n'rollu, basistkinja koja odlično peva, odlično svira bas i vođa je benda. I ovo je bio njen 26. singl u karijeri, vodeća pesma sa albuma Main Attraction, ali se tada distancirala od Majka Čepena i Nikija Čina, i zajedno sa svojim klavijaturistom njenog pratećeg benda Chrisom Andrewsom, ona je autor ove odlične pesme, i to je njen posljednji boravak na top listama u Britaniji za ono dugo vremena. Broj 60 je bila, ali dobro, uvek je to, kad je Suzi Quattro, ljudi kupuju njene ploče, svakako jer ima veliko sledbeništvo, ali njeno sadašnje prisustvo je i dalje fantastično, odličan album. Pričali smo, njen sin je sada njen kompozitor, i ne da praši zajedno sa Alice Cooperom, sama nastupa, mislim da je ovih dana i napunila da li 74, 75, ali dobro, možda nismo trebali tako, ako ne znamo
0: misliš,
1: tačno.
0: Misliš, ne govori se o godinama, da, nema veze. Ali
1: pa,
0: ne brinemo se za nju, ona sasvim dobro sve to održava, sebe i svoju karijeru, fantastično, i neka tako potraje, to i želimo. A sada ćemo završiti ono što radimo već prethodnih nekoliko nedelja, a za one koji nas slušaju možda prvi put, ulazimo u zonu vizionarskog zvuka i upoznajemo album koji je predvideo mnogo toga što će se dešavati u ovom sadašnjem trenutku. Predviđali su budućnost i nemoguće je da, kada se upoznajete sa muzikom 80-ih godina, da zaobiđete nemački pionire, sastav Kraftwerk i njihov osmi studijski album Computer World, koji mi slušamo već, kažem, nekoliko epizoda. Došlo je vreme da ga zaključim.
1: Da, poslednje dve kompozicije sa albuma su nekako i najavangardnije. Vi sad, za one koji će prvi put da slušaju, moramo vas upozoriti. Direktno ovi zvuci koje ćete čuti će vam prostreliti se kroz vaš um, vi ćete osjetiti i elektrone i atome i digitalne elemente i sve što se dešava u kompjuterima, sve ono što se ne vidi kada radimo na kompjuterima. I recimo, pesma se zove Home Computer, to je predzadnja pesma, i It's More Fun to Compute, znači mnogo je zabavnije da se bavimo kompjuterom. To su oni već tad proklamali kao moto. A slušajte ovaj tekst, potpuno minimalistički. I program my home computer, be myself into the future. I to ponavlja Ralph Hooter uglavnom. I program my home computer, be myself into the future. I onda kreću ti, to su oni, bukvalno prosto su sledili svoje umetničke vizije, i to što se tiče instrumenta i njihov Kling Klang studio je briljirao. Tako da album iz 81. godine, koji je možda jedan od najuticajnijih, je, eto, završavamo slušanje. A inače, oni nastupaju u Luci Beograd 19. jula na dan finala svetskog prvenstva u fudbalu, tako da mnogima će biti dilema da li da gledaju finale svetskog prvenstva u fudbalu ili Kraftwerk.
0: Pa da, javite nam šta ćete odlučiti do kraja.
1: Sve,
0: mislim da ćemo,
1: će
0: mi pomoći
1: pomoći
0: u toj odluci ovim numerama koje slušamo ovim redom, Home Computer kao pretposlednja na albumu, a poslednja, i pozdravljamo se sa ovim genijalnim albumom, na kratko je It's More Fun to Compute. Ćao za Kraftwerk, da, do njihovog koncerta u Beogradu.
1: Da, puštat ćemo u narednim emisijama nešto iz drugih faza da vam predstavimo Kraftwerk.
0: I da se pripremimo
1: upravo
0: za koncert.
1: Upravo to, za one koje ne znaju, dolazi stvarno jedan od najuticajnijih bendova u muzici uopšte.

0: Toliko od albuma Computer World, bar kada je ova emisija u pitanju, a mi...
1: Poznak mi se digitalizovao da, potpuno.
0: Da, jeste li bili u svetovima koji je javno?
1: Da,
0: ne,
1: ja sam potpuno digitalizovao.
0: Nemamo potvrdu.
1: Da.
0: Valjda, jesi li dobro? Možeš da,
1: da
0: nastaviš.
1: Kako ne, da, sad tek sledi.
0: Sad tek sledi, što da. Bi rekao naš Bane, ton majstor, sad metalčina.
1: Da, da, da.
0: Moramo da slušamo mlađe generacije, tako da,
1: dobar izraz. Da. Da. Posle elektronike i pionira i Nikoli Tesli elektronske muzike, tako bismo ih nazvali, grupa Kraftwerk. Idemo na jednog velikog pevača hard rocka i heavy metala, Ronnie James Dio i njegov band. Prvi solo album, znači on je poznat po tome što je obeležio rad u grupama Black Sabbath i Rainbow, ali album Holy Diver iz 83. godine, mnogi kažu i da je najbolji i njegov najuspešniji album. Eto, bio je odličan početak i za ovog sjajnog muzičara koji nas je napustio 2010. u 67. godini. Nakon toga slušamo Judas Priest, You've Got Another Thing Coming, osmi studijski album Screaming for Vengeance, dvostruki platinasti album u Americi. Sjajni su Judas i bili jedna od njihovih himni. A treći izvođač je neko ko se odmetnuo sad u heavy metal.
0: Znači, da, veliko iznenađenje.
1: Pod stare dane, legendarni režiser i autor muzike, uglavnom za svoje filmove, iako je bilo i onih koji su priložili, veliki maestri muzike. John Carpenter, režiser, uglavnom najpoznatiji po horror žanru, najavio je svoj novi grafički roman Cathedral za avgust mesec i objavio je pesmu koju je komponovao zajedno sa svojim sinom Codyom Carpenterom i Danielom Davisom. Znači, roman će se zvati, zapravo objavit će se u avgustu, sve je spremno, Cathedral, a pesma koja najavljuje bit će i ceo soundtrack Lord of the Underground. Kombinacija onog starog Carpentera i Metallica, rekao bi. Uživajte potpuno nova mesta. John Carpenter je čovjek iz 70-ih i 80-ih, ali eto, zvuči fantastično. Odlično će se uklopiti uz Judas Priest i Dio.

0: Eko. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
9: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Eko.
10: 202 za vas.
11: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.

0: Dari kako je odličan, jeste, potvrđujemo to, razradit ćemo još ovu temu možda u nekim od narednih epizoda, a za kraj vam ostavljamo ništa manje fantastične Joy Division.
1: Joy Division i Atmosphere, pesma iz 80. godine, koja je i najavila zvuk, odnosno transformaciju ovog benda u New Order. Inače, ovogodišnji laureati Rock'n'Roll Hall of Fame-a su zajedno Joy Division i New Order. Nedavno smo slušali New Order, ali evo sad slušamo Joy Division koji zvuče kao New Order.
0: Eto, lepo se
1: to je to, 81. godina na Novom Zelandu, broj 1, fantastičan single. A stižemo i poslednju, jel? Tunel.
0: Trebalo bi, da.
1: Tunel, Volim Sax iz 82. sa njihovog debi albuma Noćni prolaz, produkcija Robert Nemeček. Pesmu je napisao Vlada Janković Jet, ravnopravno su podelili on i Ljuba Ninković autorstvo na tom albumu.
0: Svakako uživanje i do 18 sati, a od 18 prolećno kuliranje. Hvala što ste bili uz nas i ove nedelje. Mašu vam i pozdravljaju vas Nina, Bane, Alek i Dejana. Ćao! Ćao.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202. A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme.
0: Za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom.
1: Od 6 do 9 uveče. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolično kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolično kuliranje.
1: Radija 202.

0: Čujemo se na Arsenalu.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, nadodušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolećno kuliranje.
1: Radija 202.
0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.

0: 12.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
6: Volio sam te, ali nisam si.
5: Veče emocija i energije. Zoster.
7: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
7: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Eko. 202 za vas.
10: RTS traži nova TV lica.
11: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
12: I pred njom se osjećate...
13: Kao u svojoj kući.
14: Ako vaša pojava budi radoznalost...
13: I vaše lice ostaje u sećanju.
15: Ako imate priču vrednu slušanja...
16: I dar da ispričate.
17: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
14: I inspirišu vas svetla reflektora.
13: Vreme je da stanete...
11: Pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
18: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: 202 za vas.

0: Baš je cool. Uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202. 202.

0: Radio 202.
1: Nedelja predveče.
0: Pravo vreme
1: za prolećno kuliranje.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolično kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za prolično kuliranje.
1: Radija 202.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna, u Luci Beograd. The Flaming Lips.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
7: Sa druge strane jastuka.
3: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kasne 90. godine prošlog veka bile su veoma značajne za zvučne zapise iz TV serije. U neke od njih su uključivane pesme važne ne samo za ključne scene, već i za albume sa soundtrackom u koji su u to vreme beležili odličnu prodaju. Pesma Kiss Me, koju je američka grupa Sixpence None the Richer objavila na trećem albumu, imala je skromne početke. Možda bi i ostala i sasvim nezapažena da je nisu primetili producenti u potrazi za svežom muzikom, koja bi obezbedila dramatičnu podlogu za velike scene i iskoristili je za drugu sezonu serije Dawson Creek. S obzirom da je skoro svaka američka tinejdžerka čula u nekoj od epizoda ili na radiju, uspela je da se probije među top 40 na listi, a onda je usledio njen vrtoglavi uspeh. Pesma Kiss Me postala je najveći hit grupe Sixpence None the Richer, koji je zauzeo najbolje mesta na top listama u nekoliko zemalja i postala šesti najprodavaniji singl godine u Americi.

0: Priče o pesmama.
1: U centru galaksije Mlečni put leži supermasivna crna rupa poznata kao Strelac A sa 4 miliona puta većom masom od Sunca. Izaziva veliko interesovanje naučnika i običnih ljudi, a kao inspiracija se našla i u pesmi End of the Empire 4 Sagittarius A. Tekst je napisao frontman grupe Arcade Fire Vin Butler, razmišljajući šta bi se dogodilo kada bi od anksioznosti i depresije pokušao da pobegne prolazeći kroz Strelca. Zamislio je lika koji je jednog trenutka u životu zavapio da bude sklonjen sa planete i odvojen od sebe samog, jer više ne želi da bude tu gde jeste. Prolazak kroz crnu rupu vidi kao mogući spas, ali kada stigne do nje, otkriva da je to on sam, svi ljudi koji ikada voleo, kao i životi njegovih predaka, shvatajući da nema gde da pobegne jer je sve isto. To je anksioznost, depresija i težina sveta, rekao je Vin Butler, govoreći o pesmi End of the Empire 4 Sagittarius A, u kojoj slušamo grupu Arcade Fire.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
4: 202 za vas.

0: Priče o pesmama.
1: Grupa The Who objavila je album Who posle 13 godina pauze. Pesma I'll Be Back ostala je upamćena kao jedina na LP-u koji je umesto Rodgera Daltrija glavni vokal bio njen autor Pete Townshend. Nastala je na osnovu njegovog interesovanja za spise indijskog duhovnog učitelja Meher Babe i verovanja u reinkarnaciju. Govoreći o ideji za tekst, Pete je rekao: "Ne mogu svi da prihvate naučni stav da ne postoji drugi život. Napravio sam pesmu koja govori o onome u što biste želeli da verujete, odnosno indijsko učenje koje kaže da je karma rezultat reinkarnacije. Ta ideja je skrivena u svim religijama. Kalvinisti, luterani, katolici, suniti i šiti, svi su je uništili, ali ona je tu. Često srećemo ljude za koje osjećamo da ih već poznajemo, to se ne može poreći", izjavio je Pete Townshend. Naslov pesme I'll Be Back, u prevodu Vratit ću se, simbolizovao je i povratak grupe The Who posle dugogodišnje diskografske pauze.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da je zbog saobraćajne nezgode na autoputu kod petlje Lapovo-Batočina u smeru ka Nišu vozila saobraćaju preticajnom trakom. Vozna i zaustavna traka su zatvorene za saobraćaj.

just

Sorrow and my

sister, she could not stay.

journey on with a smile.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da je nakon saobraćajne nezgode na autoputu kod petlje Lapovo-Batočina saobraćaj ponovo normalizovan.

0: Na poslu.
1: U vožnji.
0: Kod kuće.
1: Dok treniraš.
0: Najbolje društvo je

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto staro. Dakle, bit će staro, staro. Onda imamo i nešto srednje staro.

a tu je i ponešto ne baš tako staro. Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Dobro veče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vreme plov 202. Moje ime je Olga Kepčija i vodit ću vas kroz događaje muzičke i oko muzike koji su se zbili u periodu od 31. maja pa do 6. juna. I tako sada idemo u godinu davnu 1968. Naime, tada je single pod imenom Born to be Wild objavila grupa Steppenwolf. Ta pesma će naravno postati mega popularna 69. godine kada se bude našla u filmu Easy Rider, koji je kod nas iz ko zna kog razloga preveden kao Goli u sedlu. Inače, je pesma Born to be Wild ulazi u istoriju po tome što se prvi put pominje reč heavy metal i smatra se na neki način prvom heavy metal pesmom, iako ona to nije, a u određenom stihu, dakle, kaže heavy metal Thunder. Tako da možemo je smatrati na neki način bajkerskom metal himnom tamo negde s kraja 60. godina. Slušali smo Steppenwolf i tu pesmu sjajnu Marsa Bonfire, Born to be Wild, a sada slušamo pesmu koja se zove It's Only Rock and Roll. Slušamo grupu Rolling Stones iz dva razloga. Važna.

for my daughter on.

Slušali smo Led Zeppelin, a zatim smo promenili zvuk jer smo slušali Jan Huntera. Jan Hunter je rođen 3. juna godine 1939. Američki pevač, autor, muzičar takođe i najpoznatiji je bio u prvom delu svoje karijere kao pevač grupe Moda Hoople. Sećate se, to je bio bend koji je bio gotovo pred raspadom kada je naišla pesma, šalim se, kada je naišao David Bowie i poklonio im pesmu pod imenom All the Young Dudes i ta pesma je postala njihov najveći uspeh u karijeri i zaista su postali neverovatni popularni, ali bend je nakon toga ipak prestao da radi. Jan Hunter je nastavio sjajnu karijeru, pa smo eto upravo imali prilike i da ga čujemo i to sa numerom koja se zove Angel. Nastavljamo sa grupom Eagles. Godina je 1972. Datum je 1. jun. Upravo tog datuma grupa Eagles objavila je svoj debitantski album koji se jednostavno zvao Eagles od benda The Eagles. Ne, na ovoj ploči nije bilo pesme Hotel California, ona će doći kasnije, ali na ovom albumu su bile neke druge pesme koje su im donele platina stiraž i ogromnu popularnost pre svega na američkom kontinentu. Tu su pesme Take It Easy, Witchy Woman, ali i pesma koja se zove Peaceful Easy Feeling koju vrlo retko slušamo, pa ćemo posle pesme Take It Easy čuti upravo nju.

revolucija na sceni i to je u stvari prvo punk izdanje. Kasnije će naravno grupa Pljevo kazalište menjati svoj stil tokom godina. Prva onako zbiljnija promjena stila je već bila na njihovom trećem albumu. Posle prva dva albuma razišli su se, odnosno malo su se posvađali sa Davorinom Bogovićem i album Heroj ulice nije otpevao Davorin, nego Jasenko Houra. Eto, to je poenta ove priče, da bismo čuli sada dve pesme sa albuma Heroj ulice. Biće to upravo naslovna pesma i pesma Noćas sam izašao na kišu.

albuma. Zbog finansijskih razloga su prestali da rade jer je došlo do nesporazuma oko snimanja njihovog drugog albuma u Švedskoj. Nažalost, te godine 86. bend je prestao da radi, ali na sreću Massimo Savić je nastavio solo karijeru, do duše u nešto drugačijem muzičkom maniru, ako tako može da se kaže. Tako da je često nastupao na festivalima i opet snimao malo drugačiju vrstu muzike. Slušamo ga sa grupom Dorian Gray, zatim ga slušamo i solo i podsjećam da je ozbiljno sarađivao sa našim novotalasnim herojima odavde sa ovih prostora, da je gostovao i na albumima brojnih izvođača, da je gostovao recimo na albumu grupe Denis i Denis, ali kao gitarista, i takođe je gostovao i na albumima grupe Katarina Velika.

Slušali smo Akija sa Parnim Valjkom, a u nastavku ćemo slušati i Massima Savića. Massimo Moreno Savić rođen je 6. juna godine 1962. u Puli. Nažalost, preminuo je 2022. godine u Zagrebu 23. decembra. Inače, u početku karijere, naravno, bio je najpoznatiji kao frontman grupe Dorian Gray i sa njima je zaista stekao veliku popularnost, pre svega sa nekoliko sjajnih pesama, recimo O sjaju tami, kao što su i pesma Samo za tvoje oči, odnosno Za tvoje oči. Prva se našla na prvom albumu, a druga na drugom, dakle, bile su dve naslovne pesme. 82. godine je počeo da radi sa njima i sa njima objavio dva albuma. Zbog finansijskih razloga su prestali da rade jer je došlo do nesporazuma oko snimanja njihovog drugog albuma u Švedskoj. Nažalost, te godine 86. bend je prestao da radi, ali na sreću Massimo Savić je nastavio solo karijeru, do duše u nešto drugačijem muzičkom maniru, ako tako može da se kaže. Tako da je često nastupao na festivalima i opet snimao malo drugačiju vrstu muzike. Slušamo ga sa grupom Dorian Gray, zatim ga slušamo i solo i podsjećam da je ozbiljno sarađivao sa našim novotalasnim herojima odavde sa ovih prostora, da je gostovao i na albumima brojnih izvođača, da je gostovao recimo na albumu grupe Denis i Denis, ali kao gitarista, i to na albumu Program tvojeg kompjutera, takođe je gostovao i na albumima grupe Katarina Velika.

E, sad se selimo baš u Beograd. Dakle, ostajemo na ovim regionalnim prostorima, ali smo u Beogradu, jer 31. maja godine 1955. rođen je rok gitarista Nenad Nele Stamatović. On se inače proslavio sa bendom Bajaga i Instruktori. Inače, pre nego je postao muzičar, bio je sportista. Stigao je do pozicije u prvom timu OFK-a Beograda. Takođe je igrao i tenis u prvoj teniskoj ekipi Partizana. Inače, kad je počeo se bavi muzikom, svirao je u bendu koji se zvao Viskomar. Ni manje ni više, a onda u bendovima Zebra, pa u Suncokretu neko vreme, a zatim sa Denom Cukićenom u grupi Bulevar, iz Bulevara prelazi u Bajagine Instruktore pozitivne geografije. Inače, sa grupom Bulevar je snimio dva albuma, snimio i dva singla. Po odlasku iz Bajage, ono s Bajage Instruktora, da budem precizna, on je snimio dva solo albuma. Jedan je Istina iz godine 94. a drugi Vruće, mokro, klizavo. Čućemo upravo tu naslovnu pesmu s ovog drugog albuma iz godine 97. Bio to potpuno neočekivani album. Nije najsjajnije prošao, ali je Nele snimio album potpuno u duhu tih 90. godina. Mokro, klizavo.

Jeste, jeste primetili, baš onako neobičan zvuk za, za jednog rockera. On je pokušao da spoji tu modernu muziku 90-ih sa rock and roll zvukom, međutim, eto, nije prolazilo najbolje. Ja se iskreno nadam da ćemo Neleta ponovo videti negde na stage-u u nekom bendu. Alanis Morissette sledi, dakle, sedimo se sada put Kanade. Kanadsko-američka pevačica Alanis Nadine Morissette rođena je u Otavi 1. juna godine 1974. Inače, najpoznatiji naravno kao pevačica, kao vokalna solistkinja, da tako kažem, kompozitor, ali i kao glumica. Njen debitantski album Jagged Little Pill, koji je objavila godine 1995. je jedan od najuspešnijih albuma svih vremena, ne samo u Kanadi, nego generalno kada govorimo o muzici. 30 miliona prodatih primeraka svedoči tome. Njeni naredni albumi nisu imali taj uspeh, tako da je kod nje se može reći da je to bilo ono prokletstvo prvog albuma. Ostali su albumi bili dobri. Imala je ona i kasnije hitova u karijeri, ali jednostavno taj uspeh koji je imala sa tim prvim albumom nije uspela da ponovi nikada. Srećom, na sceni je i dan danas, dakle od godine 1990. pa evo je tu i dalje 2026. Alanis, srećan rođendan. Slušamo, naravno, stvar Ironic.

Nakon Alanis Morissette slušali smo i Stinga. The Dream of the Blue Turtles, tako se zove njegov debitanski album. Eto, i on je imao tu sreću da sa debitanskim albumom postigne ogroman uspeh, mada je i kasnije imao ovako visokotiražne albume. Njegov debitanski album je objavljen 17. juna godine 1985. Nekako se dogodilo da sa grupom Police na poslednjem albumu objavi najveći hit u dotešnjoj karijeri, to je bila pesma Every Breath You Take, a onda očigledno je u tom trenutku bio baš onako u stvaralačkom na naboju, kako se to kaže. Odmah sledeći album, ovaj debitanski, donosi veliki hit i još jedan od najvećih u njegovoj karijeri, stvar koja se zove If You Love Somebody Set Them Free. Takođe tu se našla i numera koja se zove Moon Over Bourbon Street. 17. juna godina 85. tad je ovaj album objavljen.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali smo Alanis Morissette, slušali smo Stinga, ajde sada da slušamo i Freddie Mercurya, na primer. 2. juna godine 1986. što znači pre 40 godina, grupa Queen je objavila 12. studijski album. Album koji je zasnovan na soundtracku za film Gorštak, koji je režirao Russell Malachi. Onda verovatno znate o kome se radi. Radi se o albumu koji se zove Kind of Magic. Na ovom albumu se našlo zaista mnogo hitova. One Vision, Kind of Magic, tu se našla recimo Who Wants to Live Forever, ali i Friends Will Be Friends, kao i pesma koja se našla u samom filmu. Pesma koja se zove Princess of the Universe, koja je bila tematska pesma filma Gorštak. Inače, ovaj album je prvi koji su objavili posle onog fantastičnog nastupa na Live Aidu godine 1985. Sa kojim se čini da je grupa Queen ponovo postala najveći band u Evropi, a možda i među najvećim u svetu, definitivno. Inače, ovaj album je bio veliki hit u Engleskoj. 100.000 primeraka je prodato u prvoj nedelji od trenutka kada je album objavljen, a našao se na listama vrlo visoko kotiran i kažu da je na britanskoj listi ostao 63 nedelje, što nije bio slučaj sa prethodnim albumima. Pa hajde slušamo One Vision i slušamo Kind of Magic.